ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخه یې، لکه په معده بوج، د معدې ګیس، د معدې جراثیم، معده سوځېدل، خولې له ترخي اوبه راتلل، یا په معده کې درد کېدل، د خولې نه بدبوی راتلل، او د دې سره په تاسو باندې یره، ګبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل، د خودکشۍ خیالات راتلل، یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل، د شپې خوب نه راتلل، یعنې کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده، ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی، او د ډېر ټینشن، ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی. کچره تاسو خپل سکون غواړئ، نو د معدې د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن، ډیپریشن، د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

اوه جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا څنګه سره مجي خو ګودرنو قدر منا اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته هاي کاسمیرس کمپنی وړاندې کوي. هاي کاسمیرس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا پدې کې موږ تاسو له ګنش مېر پروډکټ درکو جی دا مهدی د پاره موږ تاسو له لایپوزایم د مهدی شربت درکو جی د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره موږ تاسو له د جنکو پاس د وی درکو جی د دردونو د پاره تاسو له د پنزایم ګولې درکو جی د ویختو د پاره تاسو له د هاي کاسمیرک د کمپنی شیمپو درکو جی او سره سره چې کم دي تاسو منم زمنګ اوریدونکو کی آواز اوریږي څنګه تاسو ته معلومه ده چې هاي کاسمیرس کمپنی کې موږ د لسون او خپو سپینوالي د پاره هاي کمپنی کې هاي ګولډ الټرا وایټنینګ سکن پالش لانچ کړی دي چې زمنګ د هاي کاسمیر د کمپنی چې کم سکن پالش دي نو دا هم باقاعده توګه باندې تاسو ته په مارکیټ کې ملاویږي. ٹھیک شو جی د دې سره سره چې کم دي اغا چې تاسو مخ باندې کچرته دانی دي یا په مخ کې غوړواله دي نو تاسو د هاي کاسمیر د کمپنی هاي ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش د هاي ګولډ بیوټي کریم سره استعمالوي او د دې نه علاوه که تاسو په مخ دانی نه وي تاسو مخ کې ډیر خیرې وي ګندوي جی نو تاسو د هاي کاسمیر د کمپنی 3D ګلوینګ فیس واش استعمالوي. ٹھیک شو جی د انار او د لیمبو والا چې کم فیس واش موږ جوړ کړی دی نو دا تاسو په ټول عمر کې صرف یو پیره استعمال کړئ. که چېرته کې تاسو په دې پروګرام کې زما سره خبرې کوئ جی تاسو د مخ په اړه باندې معلومات کوئ د ویښتو په اړه باندې معلومات کوئ د مهدی په اړه باندې معلومات کوئ یا چې کم دی هغه تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی مسله ده تاسو ته د دردونو مسله ده نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوئ جی 0315-693-594 سات باندې زما سره خبرې کولی شي جی. اکثر خلک ماته وایي کنه لکه ما پرون تاسو ته خبره کړې وه کنه چې نه

85087097 باندې تاسو لایف کال کولای شئ. ټیک شو جی، دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی. که چېرې تاسو کال کول غواړئ جی، نو تاسو مونږ ته لایف کال کولای شئ 03 شپږ دېرش 88 پنځه اتیا 09. لکه څنګه چې ما تاسو ته پرون خبره کوله، زمونږ سه خویندې اکثر ما سره د پروګرام نه پس رابطه وکړي، وایي مونږ تا د پروګرام کې ځکه کال نه کوي ته ډېر غوسنا غوسنا کې که نه. نو خبره داسې ده چې لکه د غوسې خبره نه ما تاسو ته ویلي چې تاسو څه قسمه مسله وي، که هغه د مخ مسله وي، که هغه د ویښتو مسله وي، یا چې کوم دی مثال تاسو ته د معدې مسله ده، یا چې کوم دی ورسره تاسو ته د ټینشن ډپریشن د انگزایټي مسله ده. چونکې په ټینشن کې چې کوم دی زیاتره زنانه هم نن سبا مبتلا شوي دي، نو تاسو کوشش دا کوئ چې د ټینشن ډپریشن د انگزایټي دپاره د جینکو پاس دوی چې کوم دی هغه خامخا استعمالوي جی. د دردونو دپاره چې کوم دی هغه تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي. ټیک شو جی، ورسره که تاسو څومره هم زما اورېدونکي دې وخت کې آواز اوریږي، تاسو ټولو ته زه دا ویل غواړم چې هاي کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماده کمپنی ده. تاسو چې کوم پروډکټ هم اخلئ، تاسو د زړه

جی دې مهرباني ډېر شکریا تھینک یو سر مجی خو ګودرنو قدر مناو دي دونکو ماته نیاس علي محمد ولیکيږي په 0336 88 85 097 باندې ما سره خبرې وکي کته سو د مېدی بیماران ماده توي چې د مېدی د پاره انګريزي ګولې ټولو مرمه استعمالوي اس خرابېږي لایپوزایم شربت استعمال کړي د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټي د پاره د جینکو پاس دوي استعمال کړي د دردونو د پاره د پینزایم ګولې استعمال کړي ټیک شو دي ان شاء الله د دې سره به کم نه غا تاسو

0: تاسو ګران اوردونکو تاسو میسج هم کولای شئ، کالم کولای شئ په 03 18 88 00 08. که په دغه نمبر باندې مطلب دار چې کال نکیږي میسج نکیږي په 03-16-88-77-808 باندې، نو ګران اوردونکو بیا تاسو کال کولای شئ او میسج کولای شئ. بل چې کوم نیټورک دی هغه هم در سره، مطلب بل چې کوم نمبر دی هغه هم در سره شیر کوم، یعنی 03-46-990-2005 03-46-990-2005 یعنی 03-46-990-2005 په دې نمبر میسج کولای شئ. په دغه 03-16 نمبر باندې کالم کولای شئ، میسج هم کولای شئ. ګرام اوریدونکو نن پروګرام کې بالکل یوازې نیم، په څنګ کې چې مې کوم ناس محترم جناب معراج استاد چې کوم دی، نو هغه خود جمعې پر ورځ کله پروګرام وي، او مطلب دا رزه دلته یم، نو بیا پروګرام کې چې کوم دی نو ما سره ستر مشر وي. خو نن چې کوم دی نو د سحر په پروګرام کې ماشاء الله معراج استاد چې کوم دی نو تشریف راوړي، ان شاء الله که خیری بیا به هغه سره خبرې کوو، او زمونږ پروګرام به که خیری تاسو زمونږ سره اوري تر 11 بجو پورې هیڅ چرته به هم نه ځي. خو ګورم چې چا د کم کم ځای نه یاد کړی یم د اس ام اس په لیکه باندې. السلام علیکم، ابراهیم راغزا آواز دی بالکل اوکے دی پټانک ریډیو باندې جی صاحب، او چرنګ شی جوړی برابر، او ابراہیم بٹانی اینڈ سولر سسٹم ڈبر بازار کی، او ماشاء اللہ زما سره اشما تمام پروڈکٹ چکم دینو ملاویگی. خاجی وی چې سلام حضرت صاحب څنګه وریش احمد باڑی نه بالکل خیم وریش ته څنګه خور استاد صحت خدای برابر، او وی چې سلام ویلکم حضرت صاحب څنګه، او پلوش احمد بنو نه، او په کرک ریډیو دی آواز بالکل اوکے دی، او زما د طرف فائقہ او فاطمہ او کائنات او ټول خويندو ته وای سلام دی. خجی چا میسج کړی دی چې تاسو سره په مطلب داري په نسبت د دینورو مطلب یو روپی یا دو روپی ګران دی، نو اصل کې خو غروره زه تاسو ته خبر وکم چې مثال په تور وګورم مارکیټ ته کنه، مارکیټ کې مطلب داري بلا قسمه کې ګریمان دي چې سحر کې مطلب داري تر پاسي او مطلب یو دکان ته ورشي د مارکیټینګ د پاره، یا مطلب داري ته د آرډر د پاره ورشي، نو تک وګوري نو سن سن نوې کریم چې کوم دی نو هغه به ضرور راغلی. خو الحمدللہ بیا یو نوم جوړول په مارکیټ کې مطلب دار په پروډکټ کې جان مطلب دار اچول، مطلب په هغه پروډکټ چې کوم دی راخکار کول، دا ډیر زیات ګران کار دی. تاسو په الله باور وکئ چې امخ کې ورځو زمونږ یو ملګری سره خبرې کړې دي، ملګری چې کوم دی نو د کراچۍ، نو مونږ ته وی چې لکه تاسو خو په خیبر پښتونخوا کې ماشاءالله یو نوم تاسو جوړ کړی دی، او تاسو شیمپوان چې کوم دی نو ما په هغه باندې دا مطلب هغه ریټ مې وکتو نو 300 روپۍ په هغه باندې دغه قیمت دی کنه، نو مطلب دا دی که هغه اشما آملا شیمپو دی، اشما اینټی ډینڈرف دی، او که اشما آنین دی، که اشما بلیک شاین دی، که اشما ملکی پروټین دی، که اشما الوویرا دی، که اشما گارلک شیمپو دی، الحمدللہ او قسمه کې زمونږ شیمپوان دي، او په ټولو باندې چې کوم دی نو قیمت 300 روپۍ ده. هغه ملګری وی چې که زه وګورم نو د ټولو نه کم چې کم ریټونه دي هغه ستاسو دي، نو مارته ما صاحب ته هم مطلب داره چې شیمپو مطلب داره چې تیارې او مارکیټ کې خرڅې لکه هغه د شیمپوانو کنه، ما ته څه ریټونه. هغه ما ته وی چې د الله بنده زه دلته کې مطلب داره په کراچۍ کې خپل چې کوم شیمپوان خرڅوم وي د 2000 نه خو کم چې کم دی نو شیمپو نشته دي، مطلب په 200 ملکی. نو ما ورته ما ماشاء الله دا مالو ګره. خو الحمدلله زمنګ چې کما علاقه دا، یا مطلب زما په چا پیرچل کې، زما په خواوشا کې، زما په خیبر پښتونخوا کې چې کم خلک دی هغه زمنګ په شان کمزوري مالی لحاظ سره کمزوري دي، نور ماشاء الله دینی لحاظ سره کو ګره، نو مونږ ماشاء الله ټول جنتیانی کنه. نو ما غته چې خو ګره اصل کې دلته کې دومره کمپټیشن دي، دومره مقابله دي چې الحمدلله پاغه کې اشما کاسمیټک پاکستان په دې سخت وختونو کې کو ګوري مطلب دار لکه مارکیټ اپ ڈاؤن کیږي، پاغي کې الحمدلله زمونږ ریټونه بالکل سٹیبل دي، بالکل پزه ولال دي. لکه اشما فارمولا کریم باندې 300 روپۍ قیمت ته، الحمدلله غوسم 300 روپۍ قیمت ته، اشما ډیلی فیس واش باندې 200 روپۍ قیمت ته 200. تاسو په الله باور وکړئ چې تاسو په مارکیټ کې د په 200 روپۍ باندې مطلب دار داسې فیس واش پیدا کړئ لکه څنګه چې اشما ډیلی فیس واش دي. ماشاءالله په مناسب قیمتونو کې داسې کوالټیانی چې زمونږ د کوالټیان نه بالکل خلک بیا د متاثر دي او کنیوی نو هغه چاته بد دي اندازه کیږي چې څوک زمونږ اشما کاسمیټک پاکستان پروډکټ استعمالي. نو خبر مې دې پوره کوله چې کم یو سیز مثال په تور لکه اشما فارمولا بیوټی کریم دي پاغي باندې 300 روپۍ قیمت دي اوس کده چا په مخ تیر سری یا د چا په مخ داغونه یا د چا په مخ د ډیرو مرسراتی د چا مطلب دار د سترګو لاندې هلکی نو دغه د پاره کا علاجونه کوي ضرور به مطلب دار یا غاړه دي کې مثال په تور از علاج کوم او زما په مخ باندې 15000 لزره 3000 2000 د روپۍ پیلګي نو اوم بالا ګوما خو که مثال په تور د اغه مخ الله پاک د اشما فارمولا بیوټی کریم سره کی چې پکم باندې 300 روپۍ قیمت دي نو سمره مطلب دار د خوشاله خبره ده سمره اسانه خبره امخ کې روزو پروگرام کې د سحری پروگرام ما کړ نو یو ورور پکې بیا انګلیش کې میسج کړو دا خبره ما بل ورځم ریډیو کې کړو نو هغه وی چې مطلب دار استاسو په دې کریمو کې داسې سم میجیک دی څه داسې کمال دی چې مطلب دار دا ماشاءالله داسې کویک ریزلټ ورکوي نو مرته چې خبرې کډيري وکړو خو اخیری ریزلټ پیدای اخیری سر پیدای چې مطلب دار ته زمونږ اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کا نو تاسو به ما د اغه بیا اندازه وشي چې او بالکل دی کې سم میجیک شته او کنيشته نو ګران اوریدونکو خبره مې دې پوره کوله که زمونږ اشما واشنگ پاوډر دی په یو باندې 100 روپۍ قیمت ته هغه 200 ګرام دی په یو باندې 250 روپۍ قیمت ته هغه مطلب دا چې نیم کیلو دی 500 ګرام دی په یو باندې 1500 روپۍ قیمت ته هغه چې کوم دی نو هغه 1 کے جی دی نو ګران اوریدونکو بالکل زمونږ مناسب قیمتونه دي او مطلب دا تاسو انتخاب وکړئ د اشما کاسمیټک پاکستان د هغه پروډکټو کوم پروډکټو چې تاسو ته ضرورت دی مثال په تور کې تاسو اشما فارمولا کریم استعمالوي او تاسو مطمئنه خوشاله استعمالوي دواګانې راته کوي نور خلکو ته مطلب دا د اشما فارمولا کریم استعمالولو مشورې ورکوي که تاسو زمونږ اشما فارمولا ګولډ بلیچ استعمالوي که تاسو فیس واش استعمالوي بل آیټم چې کوم دی الحمدلله مونږ تاسو دپاره په اشما کاسمیټک پاکستان کی جوړ کړی خاجی ګران اوریدونکو خبر خدا سه ماشاءالله ډیری وګدیږي خو پسنګ چې کوم ناس استاد دی راغره دی اما سينو وایم چې مطلب دا ریاله اخر کې را پاسي وای چې دا غره دا زدي اسی مطلب دا ریزان د پاره دار وسته یم او مطلب مې دا دی چې دلته ناس یم کنه تا ته وګورم او کنه اوس مثال په تور بار ملک د انام الله جی غونته پروګرام اور نو بیا هم خیر دی خو زه خو تاسو پسنګ کې ناس ته مقره کا نو استاد یې به مقور کو په پروګرام کې او استاد جی ته مطلب داري چې دا په خیر رالې ورته وي استاد مو شي ورته وي او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم جناب معراج استاد جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیره مهرباني شافی حسن صاحب چې تا موږ له دا بې وخته وخته کې وخت راکو الان کې دا زمونږ هغه ټایم نه دی کوم چې د ماسپښیني خو زه الله دې خوشحاله که بس تا ټلیفون وکړو خو موږ په دکان کې وو که نه نو چې په دکان کې وو نو بس دام یو خوش قسمتي وستا ستاسو ملاقات هم وشو ځکه چې په دې لنډ ځای کې هم مونږ تقریبا سمیاش وشو تقریبا شل
0: ورځې
1: یو بل هم نه دیدي که نه نو بس دا د ملاقات یو بانم جوړه شوه او بل خبره دا ده شافی اصل صاحب تا زما یو کمزوري نه ده نوټ کړې
0: جی
1: په ما کې یو کمزوري ده لکه د زه چې یو سړی خبرې کوي که نه او ما ورته غوږ یخي نو زما ریټ چې کوم دی د مطلب دا دی د چمتو پاتې کېدو د ویښ پاتې کېدو د خبرې هغه دهان مطلب دا دی په هغې ځان پوهولو کې یو نیم منټ دی جی ایک منټ او ورپسې هغه سیکنډونه نو که چېرته زه دا چوپ پاتې شم او ته دغسې لګیا وې لکه راسنګ چې لګیې دا خو لا مطلب دا دی زه ډېر ښه یم چې تا ته پاتې یم خو یو درې پیرې خوب ټالۍ راکړه که نه نو لکه زه دغې وخت یو نیم منټ ریټ دی زما زه به بیا ودېیم لکه دا زما کمزوري ده او بس اوس پته نه لګي که نه دا خو پته نه لګي چې دا ولې خو به دا زما کمزوري ده چې یو ځای کې زه کو یو دوکان کې م ناست یم او یو نیم منټ زه غلی شم او نور خلک خبرې کوي او ما غوږ یخي نو زه به بیا څه کوم زما باندې به فرکاری د خوب راځي نو یو دوه درې جوټې خو را کړې خو بس بیا به مې تا ته وکتل نه یاره بس دغه خبرې مطلب دا دی د کپنې دي که نه د بلایایي دي خلکو د خیر دي د خلکو د فیدی دي نو بس زړه له به مې بیا په دې باندې دغه ورکړم زه مړه تا له خوب جوټې پکې درکوي خیر دی دا خیر دی خو چې دی د خپلې خبرې تکمیل او سر ته ورسوي نو دغه زما یو کمزوري و تا ته مې نن ووینو تا هم راویښوم او تا ته د خپل
0: دومره کمالات پراته دي که نه یو ملګري میسج کړی دی فهد زمونږ د پېښور چې کوم دی نو کپنۍ کې دي استاد جی زه به دا ووایم چې الحمدلله اشما کاسمیټک پاکستان سره څوک د شروعات نه مطلب ایډ شوي دي که په هغې کې زمونږ شیراز جانان دي هغه مطلب دا ایریا سیل منیجر دی د پېښور که فهد سیلمین دی زمونږ د پېښور دی یا مطلب داسې زمونږ رونه دي نور چې مطلب داري د شروعات نه دیش ما کاسمټیک پاکستان سره اچي نو الحمدلله غوینن خوشاله دي خ عزت الله پاک ورکړي کچر ته غوی مارکیټ تم لاړ شي نو ماشاءالله ماشاءالله خلق ول اډرونه ورکي چې وبم پیګي بیګا مونږ دل تناستو نو زوم او زمام مشرور او جاسم علي زمونږ د ماما

0: کوم نو خنز منګه ګوري په تهوی کې نو تهوی کې د زونګ ټاور سره خوا کې جاسم اینڈ برادر په نوم چې کوم دکان دی جاسم علی خو ګرور سره زمنګ د اشمه تمام پروډکټ هم ملاويږي او داغه سره نور چې کوم د منیاري سره سامانونه کوم د روزمره زندګۍ سره تړلي کوم سیزونه دي نو هغه هم د جاسم علی سره ملاويږي نو موږ به خبر وکړه چې لکه دلته ترونه مې ناستي او ملګري ناستي هغه وی چې لکه روټۍ خوري موږ ورته چې لکه نن خو موږ داسې ماړه شان یو کړه نو هغه وی چې
1: ما په زنجیر بند ورولې رسول الله تا ما په زنجیر بند
0: مارکیٹ کی منگا اور الحمد للہ داد اشما کاسمیٹک پاکستان برکات تھی میں گورے مطلب دارے کا مارکیٹ تو منگا لاڑ شو نو خلق ہم نے سو کو لگا جی سے اوبر اوڑے سو کو لگا جی سے چیئر اوڑے سو کو لگا اور ماشاء اللہ ڈرام را روانہ تھا بل امیاش کی دخیر استاد جی اگے تو خود تیارے کرے دیکھے نا استاد جی
2: او جی تیارې هو د نری نری خبرې کوم مریضان نو تاریخ لا ته شوی نه داغه نه
0: هغه ته شوی دی 25 تاریخ ته 25 ستمبر باندې ان شاء الله که خیر زمونږ د مردان ډرای چې کوم زمونږ دکانداران دي هغه به که خیر ان شاء الله پدې کې شرکت کوي د خیر سره دا سپی شدید دکاندارانو د پاره ده نو خبرو کې بیا خبر راځي استاد نو ما هغه ته وی دا ترونه مې مناسب مرته الحمدلله د اشمال برکت چې کوم دی کومګه مطلب داری چرته مارکیټ ته لاړ شو د چا خواله ور شو مطلب داری او صرف نوم والو چې جی د اشما د سایډ یعنی باز بس بیا مینا ده او محبت ته د خلکو او بیا نورم سیوا کیږي کر او لاجدا سې د سو کې پیژنې چې لکه دا غینا مولا جی صاحب دې کم چې مطلب داری په ریډیو کې پروګرام کوي باز بیا ماشاءالله بیا خو ته اور سوک چې کم دې نو خوځینو او کلا چا ته اندازو شي چې لکه دا غ معراج استاد جی دې ماشاءالله دا خو په ریډیو کې دا سخکاري لکه چې بابا بابا دې ماشاءالله په مخامه خدا ماشاءالله جوان دې
2: شاہ فیصل صاحب اللہ دے خوشحال کا بس دا دنیا دا مطلب دا دے خلق مخلوق دس دے کنا چھ دا دی مثال پشان دا معشومانو دے
0: جی
2: کو غٹو می کنا
0: جی
2: نو دا معشومانو دے نو معشومانو لکو تچر تا مینا ورکے کنا مینا نو
0: جی
2: آغا بتا تا مینا در کئی ورنا کو نفرت ورکے او اغی سر بغضو کی نکے اغا پدر شئی نو صف ہوئی گی نو دا ما خیال چھ اغی بتا سر ام دا دے معشوم والی ندا شی شروع گی و دا مرگ پوری بس سر بیا کئی
0: جی بالکل
2: نو شاہ فیصل صاحب تا خبر اکڑا دا مینی و دا محبت نمبر ایک زمون اللہ رب العزت پا اشما پا تمام پروڈکٹس کے دو نہ رزلٹ اچو لے دے چھ خلق دا اگے نہ خوشحال دی
0: بالکل بے شک
2: فیصل صاحب شاہ فیصل صاحب میرا جو سازو اکرام دا چانے یادی گی ٹھیک شو
0: جی بالکل
2: کو یادی گی نو دا دے فراڈکس دمخ یادی گی او فراڈک ورکی خلق دا روح پہ
0: جی
2: روپے توئی دا روح پہ دا پہ ورکی او دا انسان تا ڈیر عظیم او ڈیر زیات گرانا
0: کچھ
2: تا تو روپے ورکی او فیسے ورکی او رقم ورکی او داغی پا بدلا کے تا تا دس اشی ملوشی چه دا صدا فارتر روڑی او آغا کار آغا نکی
0: جی
2: نو شاہ فیصل صاحب تا خمینہ وی او زمان خیال لے چه پا ڈانگو بدی وی
0: ام
2: تا پا مو وی ام ما با وی بیا لحاظ نیشتا
0: جی جی
2: لحاظ آت چه دا مین کم ادا کنا نو فدی که غٹ کار چه کم دے زمان دا اشما کاسمیٹک پاکستان چه کم دے کردار دے ما شاء اللہ دا غیا ہر یو وڑ او دا غیا ہر یو اجزا دس ادا چه سنگ مونگ وی ام اقا ریزلٹ پکے دے
0: بلکل
2: نو کو زمان میں دیکھوین دی کو زمان رونا دی کو زمان دکانداران بائی گان دی نو ٹولو لے ریزلٹ دغه ورکړي مطلب دا دی هغه عزت ورکړي نو چې هغه ته عزت ورکړي نو خامخا به مونږ ته عزت راکړي خامخا به مونږ ته د وخت مطابق د چو د روټې د وبو ساتم کوي مونږ سره به مینم کوي ځکه چې زمونږ د ایشما فراډک سره دغه مینه ده او پاره کې ریزلټ او په لګو پیسو کې مطلب دا دی الله پاک ټول کپنې کامیاب کی ځکه چې د مسلمانانو کپنې دي او زما یو دا چې کوم دی عرض دی او یو دا خواص مې دی ټولو کپنو ته چې کوشش وکړو دسې کوشش وکې څنګه چې زمو سیو صاحب اکرام کوشش کړی دی او لله فی الله خالصیت او داغه اراده او داغه نیک جذبه چې کوم ټول په اشما پاکستان کاسمیټک کې شامل دي او خلق ته څنګه خوشاله دي ان شاء الله بربور دغه ست تاسو کوشش وکې ګوره چې بیا تاسو څنګه یې نو زمو نیتونه چې کوم دي شاه فیصل صاحب ډیر صاف دي ډیر د نیکی دي الله پاک پدې کې دا ریزلټ پدې زکه چولې دي چې په لګو پیسو کې اغه ته مطلب دا دی ډیر زیات مطلب دا دی چې اغه هغه کم څه غواړي هغه په لګو پیسو کې اغه ته ملاويږي نو د ایشما کاسمیټک پاکستان خلایو شاه فیصل یا میراج استاد یا انعام صاحب یا اکرام صاحب دوی سره محبت کوي نه کو دا درې سلور کسان نوي او د ایشما فراډک مونږ هر چا ته ورکو نو خلک به هم دغه سي زاريږي څنګه چې شاه فیصل او د معراج او د اکرام نزاريږي اغي اغه مین شي دا دي چې اغه فراډ اغي ته چې کندي عزت ورکړي اغي ته کار کړي د سده فارې چې وړي دي اغه کارونه کړي دي اغه چې کم دي مطلب دا دي اغه کم ریزلت چې مونږ وېو اغه پکې دي نو خلک اصل کې پمن وجه سره د کاسمیټک نه خوشاله دي نو شاه فیصل صاحب چې یو سړی د یو سړی د بچی نه خوشاله نو د پلار نه به خوشاله خوشاله ځکه چې د بچی تربیت چې کم دی د بچی تربیت هم دغه قابل پلار کړی وي نو وایي چې بچی دونه قابل وي او دونه د مینې د محبت چې کم دی هغه سره انسان کوي نو پلار سره به سونه کوي نو دا ایش ما کاسمیټک پاکستان چې کم دی کنه دا د اکرام صاحب د اولاد په شانتی دي او موږ به د هغې څنګه خیال نه ساتو ځکه به ساتو چې ټولو له ریزلټ ورکړی دی نو دا مینه او محبت شاه فیصل صاحب ګوره مونږ د ځان سره داسې دغه دغه نه کیږو چې یاره دا مونږ سره مینه کوي نه نه نه نه دا الله پاک ریزلټ دغه کې اچولې دی مونږ چې څه ویو هغه په دغه کې شته نو چې شته نو هغې ته پته ولګېده چې او د دې دا اهل کار چې کوم دي او د دې دا خلک چې کوم دي دا هم خواږه دي لهذا راشه دوی سره مینه او محبت کوه نو کو مونږ او تاسو سره خلک مینه او محبت کوي نو ماشاءالله دا ایشما کاسمیټک پاکستان د مخې مونږ سره کوي
0: بالکل همداسې ده بل استاد ما خپل چې کوم دی نو بیګا زمونږ د ملګرو سره غونډه وه د کلاس ملګري تقریبا مونږ 30-35 ملګري داسې دي چې هغوی بیا دوباره دا راغونډ شوي دي او مونږ د اتم او نهم او د لسم چې کوم دی نو دغه د کلاس ملګري نو هغوی بیا څه پروګرام بیګا ماښام کړو نو هلته کې بیا زه ورغلم چې کار نه رالم نو ډایرکټ لاړم هغوی خواله نو بس هغوی سه بیا ګپې شپې داسې ګینټه دوم تیر که بیا رالم نو بیا چې کله زه اوده کېدم تقریبا د شپې سه 11:30 بجې وي نو زما په دې میده باندې داسې بوجو لکه مطلب یو خو هغه انسان واکمونو کې بل مونږ دومره ستړي استادي چې د هغه واک نه بیا وتي حالانکه په کار هم دی چې ماسخوتن کې سړی روټۍ وخوري او هغې پسې ضرور مطلب دا دی داسې نیمه ګینټه هغه وګرځي که نه پهله خو روټۍ کمه په کار ده خو مونږ خو ماشاءالله چې رزق ته کینو کنه بس صاحب بیا په تیله پاسو چې کله په مطلب داری ځان هم پې شهید کړی نه چې کله راباندې خوګولې نو بیا په کار هم داسې ده چې انسان نیمه ګینټه وګرځي که نه نو بیا خبرې مقصد مې دا دی چې په معده باندې مې ډېر زیات بوجو نو بس بیا خو ما وی اوس په ما څه تکلیف کو ایشما اکواسیډ پروتو ایشما اکواسیډ ته په الله باور کو استاد یقین نه یو دوه چمچې یا درې چمچې خو زه خو ما ته داسې اندازه ما خو بس د بوتل باندې سکم کنه لکه څنګه چې مطلب دا ایشا بس نو الحمدلله تقریبا شل منټه یا نیمه ګنټه بعد چې کوم دی بس ما ته الحمدلله بیا داسې فیل کیدم نو چې یا مطلب تاسو خوړلی نو الحمدلله موږ خپلو پروډکټو نه مطمئنه یو خوشحاله یو او اوریدونکو ته بار بار وایو که تاسو مطلب د داسې پریشانو سره مخې چې مطلب داری تاسو وایي چې خدای سبا کوو ګران اوریدونکو انتخاب وکړي د ایشما کاسمیټک پاکستان د ښکلي ښکلي پروډکټو او ښکلي ښکلي پروډکټ پکې کوم دي ټول چې کوم دی نو ماشاءالله د یو بل نه ښکلي پروډکټ دي خدا به تاسو ته له اندازه کیږي لکه اوس مثال په طور استاد ته زما خواله رالی ته اوس دلته ما سره ناست دی دلته په دې کپ کې چای پروت دی نو ستا ته خو اندازه کیږي چې دا چای دی خو ستا ته دا اندازه نه کېږي استاد چې دا څنګه چای دی مطلب
2: داریټی
0: به څنګه وي دا ګوړه کې دی چینو کې دی پی پکې ډیر دی کم دی مطلب داری وچه چای پکې ډیره ده ذائقې به څنګه وي دا به تا ته اله اندازه کېږي چې تا کره ته بسم الله ووای او مطلب داری خولې ته ورواړی که نو مطلب مې دا دی ده خبرې که مونږ د خپلو پروډکټو ډېر ذکر وکړو خو اوریدونکو ته به اله اندازه کېږي چې کله دوی استعمال کړي کاغی که زمانگا ایش ماسکین فالش تی استاد ایش ماسکین فالش خو پیجانی کنم
2: آو جی پیجانم اولی نا پیجانم
0: ماشالله
2: اگه در ناری نا یوزنگ ندی در زنان نو دی
0: تو به هر حال پیجانم آقا دور نده استاد جی آقا دور نده
2: پدر نا پویگا
0: مزکا چه مطلب میداده
2: بعد فراده که دیسی که زمان پارمولا کریم شو نده من و فیمیل دوانه دی کنم آو زیش کل انگلیش ویم تا ما پس خانده نو ما پس خانده ما گورا که ما اسکول نده ویلی خب ما داده ده غدا فاره الفاظ بازی بازی زدگری ده
0: انعام الله جی صاحب استاد جی میسج کړی دی وایي چې استاد جی ته ووایه چې هغه ایمرجنسی کې کوم ګاډی راځي موږ چې ورته کال کوو هغې ته وایي څه نوم وایي
2: ایمرجنسی
0: او هغه ایمرجنسی کې هغه خلک ویل کوي پلاني نمبر ته وایي کال وکړه
2: ایکسیڈنٹ چوشي یا نور
0: چوشي
2: 11 12
0: نه نه استاد جی د خلین ډیر زیاته مزه کوي کنه نو واو درې د انعام الله جی صاحب استاد جی بیا ورته کم دغه ته ایمرجنسی کې
2: 11 12 دا
0: کنه 11 12 11 12 ته کوم نه مونږ ایمرجنسی کې ماشاءالله کال کو او دا داسې د اداره ده چې بغیر د سلاله چا مطلب داري هغه بیا راځي او زمونږ د پښتنو چې کوم دی سپیشلی د ځکه چې دا پہله شروعات هم د دې نه شو نو 11 12 ماشاءالله د خلکو خدمت کوي استاد جی یو وار ورته بیا وای نو بیا خپل خبرې کو انعام
2: نو ولې انعام صاحب په غوږونو درون دي
0: پته نه لګي نو هغه وای صحیح مې وای وانه
2: انعام صاحب داسې البه وکړي چې یو خو به د خپل کارونه راغونډ کړي او سورو د پس په ځای شه دواړه ملاقات
0: وکړي
2: ټیک شوه او یو دقه دی کنه نه ما چې وي مړه 11 12 دی کنه و ډېرېده
0: بس ټیک شو استاد جی وای ورېده
2: ګوره شاپیسل صاحب وای یقین د بوټي پورې ښه دی یقینا د بوټي پورې ښه دی وای د بې یقینو خلکو روان کړه زیارتونه زه به تاته دا وایم شاپیسل صاحب چې زمونږ کاسمیټک چې کوم دی ایشما دا ټول استعمال کړی دی او د هر یو نه ښه خوشحاله دي او مطلب دا دی تا وختي دغه ووي چې یاره دا صرف کنه دا صرف یو کس ووي چې روپۍ دوه ګران دي نو زه به هغې کې دا ووایم چې هغه پخوا به خلکو وی وي من مالوج درانه دي کو من اوسپنه ټیک شوه نو دا خو ښکاره خبره چې دواړه یو شانتي دي خو دا مالوجو نه یو ټرک ډکېږي اوسپنه چې کوم دی لږ ځای کې زه به یو مثال بل ورکم د یو لاکو روپو سره زر په دې موټو کې بند کنو دا موټو کې چاته پته نه لګي چې دی که سره زر دی ټیک شوه او بیا چې کوم دی د یو لاکو روپو یو بل شی والی نو هغه به بیا چې کوم دی پټریلو کې ناراضي نو زمونږ د ایشما کاسمیټک پاکستان مثال پشان د سونی دی د سونی ټیک شوه نو دا ګران نه دی زما خو ګروره کو نورو کپنو والی ته یادی نو بعضې پکې دی نه ګران بعضې ارزان خبره د کار نه ده
0: د کوالټی
2: ریزلټ او چې ته د هغې نه مطمئن یې که نه نو 1500 روپۍ نن سبا د پاکستان پیسه او دونه سپکه شوې ده چې تا ته پې دونه میلاویږي چې یاره یو کیلو صرف تا ته د ایشما کاسمیټک پاکستان میلاویږي او د دړې صرفو نه زیات کار کوي نو دا ارزان شو کو ګران شو زما خو ګروره دا ارزان دي په دې قیمت بل
0: استاد جی زمونږ دا خوښه چې کوم زما دا ترونه دي کنه زما الحمدلله والد صاحب مې د الله سره د ټولو مسلمانانو وبخي هغه او 15 دا غرونه مطلب په دې کې مونږ دا شپک کسه پاتې کیږو الحمدلله دا دلته کې نورې څوک هم نشته ګر زمونږ په دې فیملی کې مطلب دا ری چې واشنگ پاوډر د ایشما واشنگ پاوډر چې کوم دی هغه زه به دا ووایم چې څنګه زه د روټین مطابق زه مارکیټ کې مطلب ایشما واشنگ پاوډر زه دکاندار د قشان الحمدلله زه د خپلو مطلب کورونو کې زه هغه تقسیموم او داسې ته خوشحاله دي داسې ته مطمئنه دي چې امخ کې ورځ زمونږ سخپل دي مطلب یعنی د دیر نه راغلو نو هغوی وي چې ستاسو د سر په مونږ ډېر صفت اورېدلې او دا مونږ له راکوي چې دیر ته یو څوک نه خو هغه بس دغه مرضی وي نو مرته انشاءالله کې خیری در بکو او ما یې ځان سره به یو سی نو مطلب لکه دا زنانه داسې وي استاد جی چې دوی یو سیز استعمال کی د هغې نه بیا مطلب داری دوی مطمئنه خوشحالي نو بس بیا ماشاءالله بیا ریډیو ویلو ته ضرورت نشته او نو مطلب داری سوشل میډیا بس خویندې بیا لګیا یو بل ته وایي چې خورې ما مطلب داری داسې دغه سیز راوړی او دا ایشما کې مې اخا بیا پکې لا اکثر ووایي مطلب داری وایي ایشما کې چې کوم دی نو تاسو به دغه مطلب یعنی خوشبو والا چې کوم سپری دا وایي دا به کله جوړوي مطلب خلک بیا ډیمانډونه کوي کنه ځکه چې خلکو یو سیز استعمال کړی او چې څوک مطلب داری د یو سیز نه مطمئن وي هغې بیا ګرځي مطلب داری چې دې کپنې به نور کوم سیز جوړ کړی بل به کوم سیز جوړ کړی بل به کوم سیز جوړ کړی چې هغه زه مطلب داری دغه دی دا استعمال کوم نو الحمدلله ایشما کاسمیټک پاکستان زمونږ د رونو او خویندو دپاره ایشما فارموله بیوټي کریمو ایشما بیوټي کریمو ایشما هینډ اینڈ فوټ کریمو چې کوم د خپلو لاسو د سپینولو دپاره دي بیا دغه شان چې کوم دی نو ایشما فارموله ګولډ بلیچ چې په کوم باندې 50 روپۍ قیمت دی ایشما چارکول بلیچ چې کوم دی په هغې هم 50 روپۍ قیمت دی دغه شان چې کوم دی ایشما رایس بلیچ دی بیا ایشما رایس سپیشل دی ایشما ملتانی مټی ماسک دی ایشما ډیلی ملتانی مټی دا ایشما ارجن فیشل دی ایشما فروټی فیشل دی بلا دا سی مطلب دغه بیا په فیشل رینج کې راځي او ماشاءالله هر یو پروډکټ خوستا جی ستا سره بیا شته کنه کنه سب پروډکټ در سره کمه کوي
2: نو ماشاءالله فروډو خوشته دي او نن سبا پکې دا موت واش کوم دی ټوت پیس کار چې کوي
0: ټوت پاوډر اشما هربل ټوت پاوډر
2: مال بس دا نمونه
0: کوي استاد جی نوم بس دکې کنه
2: دونه ګران دي
0: استاد جی تب نوم زدکې چې پډرا کی تاسو کرا پاسې او تاسو وی چې استاد جی ته د اشما د پاره دومره مینا او دومره قربانیان ورکه شابه ته ما تو وای چې په اشما کې مطلب دار خرج چې په اغه خونه سپینې اغه تاسو نو تب ورته بیا وای چې اشما هربل ټوت پاوډر
2: آز دا خبر استاد ته هوغه ار چاته پته چې د تعلیم نه کړې کوزه ته دا وایم چې د ایشما د خلې د صفایه پودر نو زما خیال خلک پاغیم پویږي
0: استاد خلک پویږي خو ځکه خلک دا سدي چې اغه وی چې مونږ ته مطلب پوره ډیټیل سره خبر هوکا او وضاحت راته هوکا چې مطلب دارې پوره مونږ پوه شو نو ته بیا ورته وای چې ایشما هربل ټوت پاوډر
2: ناراضي ایشما هربل ټوت پاوډر راضي
0: خدا به مرتبه الله او دا به مرده که الله مکه چرته حادثه شو چرته پلار سه اکسیډنٹ شو تاسو بیا چاته کال کوي کوم اداري ته کال کوي
2: ایشما کاسمیټک
0: نه نه نه استاد جی د اکسیډنٹ
2: اکسیډنٹ بڑا یار د کال بیا بابا
0: فهد دی ویل استاد جی تو فهد سیلمین دی دوی لنڈی کوتل تا روان دی استاد جی تو وایا چې هغه ایمرجنسی کې چې کوم گاڑی راځي چې هغه ته سنوم وای ما وانه اوریدو
2: نه هغه درې پیرې نام اوریدلی نام نه تاسو هغه به ته وای
0: نه خیر دی ما یو وای ورته تو وای
2: دردم بگو نه په دغلطه ها وګونه بدی وباسم
0: اوره تنه خوشحالی گه مکن
2: اوره تنه سمېږي
0: نه هغه زه خوشحالی گه چې استاد جی راته یو واره وای دا نو مو مطلب دار دغه د دغه ادارې سنم دي الکه 11 12
2: او 11 12
0: 11 12 11 12 کنه استاد او 11 12 چې کوم ده نو هغه ته تاسو ورین کولای خو استاد جی دار ته وایا چې دغه ری دا په دې لنډو ورځو کې د داسې څه علاقې ته تللی چې مطلب هلته کې مخکې ورځو زه چرته تللی وم یار یو ځای ته ورغلم او مطلب په لار روان وم ودرېدم دوکان ته چې کوم ځای و هغې نه ما اوبه راخیستې که جوس راخیسته نو چې ومې کتو مخامخ ایشما دغه پروډکټ پراته وو نو ما ورته لکه ما دلته څوک راځي وایي دلته کې وایي معراج استاد جی راځي ما ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله شوم ما یو ګورو استاد جی ماشاءالله ما دومره مینه ده چې دې ځای ته ما ماشاءالله استاد جی چې کوم دی نو راغلی ځان را رسولې خو علاقه چې کوم د استاد جی ذهن نه موته خو بیا به زه یاد ساتم که بیا مطلب ما ته را یاد شو چې کومه علاقه وه انشاءالله زه بیا تاته په هغه ټایم باندې مطلب دارې دغه ری دا میسج کوم چې استاد جی دا علاقه ده نو ماشاءالله ماشاءالله زه به ووایم چې داسې به یو علاقه نه وي چې چرته به مطلب دارې د ایشما پروډکټ مطلب دارې نه میلاویږي که نه ګرانو اوریدونکو الحمدلله هر چرته چې کوم دی نو زمونږ د ایشما کاسمیټک پاکستان دغه پروډکټ میلاویږي اسپیشلی چې کوم وروڼه خویندې زمونږ هغه ګوري کاټلنګ نو په کاټلنګ کې چې کوم ګجو خان دی په دغه ګجو خان کې دننه چې کوم دی نو مطلب دارې دا ګجو خان کې دننه بیا دا حسین کاسمیټک والا دی یعنی زوره جی صاحب سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو میلاویږي داسې بیا په کټی ګاډۍ چې کومه اډه ده په هغې کې بیا الزاید سوپر سټور والا چې کوم دی سره زمونږ د ایشما پروډکټ میلاویږي او بیا داسې چې کوم دی نو په کټی ګاډۍ کری کې چې کوم دی نو تارک یعنی برادر کاسمیټک په نوم چې کوم دکان دی هغې سره زمونږ د ایشما پروډکټ میلاویږي او انیس چې کوم دی هغې سره زمونږ د ایشما پروډکټ چې کوم دی میلاویږي داسې بیا په فضل آباد کې دغه چوپال ته بالکل منامخ چې کوم دی نو معراج استاد چې کوم دکان دی دا سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو میلاویږي داسې به یو علاقه نه وي چېرته تاسو زمونږ هغه ګورئ چېرته د ایشما پروډکټ نه میلاویږي څه قسم د ایشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړئ ګران اوریدونکو کال کولی شئ میسج کولی شئ

0: په 0346-990-2005 یعنی 03-46-99-0-2005 یعنی 0346-990-2005 یا 0316-88-77-808 استاد جی دا بل ملل سوشل میڈیا په لار باندې ماشاء الله ویډیو کاته او ابراهیم اریچن والے لدی ماشاء الله ځان رسول او پروډکټ ماشاء الله د ځان سره خډیر ورل وړو او ویډیو د ماشاء الله کړو نو او رشه استاد یو خبره مې په بل ذهن لراله زت دغه خبرو کنه دا بل خبر به کوم دا ابراهیم خبر را مطلب نه نه نه ویریږي که خیر ان شاء الله خبره مې بالکل ذهن کې کینه ولا
1: شاه فیصل صاحب دا باز خلک دسی کنه چې هغه د یریدو اینا اغي انسان ل پزړه کې کور جوړ کړي
0: جی جی جی
1: ٹھیک شو وی پکتل ورته سترګې نه مړیږي پکتل ورته سترګې نه مړیږي ځینې خلک د ګلونو په مثال وي شاه فیصل صاحب داسې خلک دی مطلب دا داسي دا دنیا داسې ده کنه چې تا له څوک محبت درکوي نو پکار ده چې ته دوچند محبت ورکړي ټیک شو د دې په مقابله کې کو یو تا له یو سړي تکلیف درکوي نو اول د الله هغه ته هدایت وکړي او هغه د الله پاک مطلب دا د فوی کې چې دا تکلیف تا ته نه درکوي خو کو د دې تکلیف نه نوړي کنه لکه حضرت نوح علیه الصلاه والسلام ته کافرانو نه نیم سو کاله تبلیغ ورته وکړو خو هغه کې سړیتوب نه راته الټه به نبی نوح علیه الصلاه والسلام ته تکلیف رسو او چې څه مطلب دا د بد بکیدو شغه سره بکو نو هغه اخره کې هغه هغه سوچ او هغه هغه طاقت چې کم دی هغه بالکل ختم شو او بالکل ناصافه دخلی نه وتل ناصافه دخلینه دا خبر هوته چې رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا ای زما رب پدې زمکه په مخ باندې چې کوم یو کافر هم پرې ده د دین خزر ډیر تکلیف او ډیر تنگ شوم روایتونو کې راځي بحث یا 83 یا 85 الله رب العزت چې کوم دغه دعا قبول کړ ټول غرق دغه بحث 83 85 کسان الله رب العزت بیا دنیا دا مې ته مثال درکو نو دا ابراهیم خبره دی وکړه نو ابراهیم چې ارکل یو انسان سره په صدق دل سره لګی کنه او تا سره مینه کوي او استفرا ډک سره مینه کوي او بالکل ست عزت کوي هغه اغلا به تا په زړه کې کور ورکړي نو ابراهیم یو داسې انسان دی کله چې مال چې کم دی د دې نه مخکې زما تعلق ورسره هو کله چې مال له فراډ کلاس را کړی نو ماشاءالله زما نه مخکې چې کم چا سره کار کوو هم زمونږ روډ دی زمونږ کاسمیټک دی خو هغه کې هغه اوه کوپې نه جوړې کړې وي سو اوه کوپنې اوس چې میراج سره جوړې کړې نو ماشاءالله ماشاءالله زما خیال دی 21 کوپنو ته
0: میراج
1: استاد سره زه خیر نه تاسو راته وایو زه لږ بدی ښکارم چې ځان ته استاد ویم دی کوم هغه انا فرستی راځي زه یو عاجز سړیم کنه الله تاسو له دې هغه ایوز درکي الله پاکو مطلب دا دی نیکوکار کا خو دم دغه سترانه کې جماعت درون نظر کوي لیکن زه چې کم دی نو دا د خولې باندې زمان نه راځي لیکن لږ انا فرستی راځي کنه فرعون به اروزانه چې کم دی داوی چې زه ستاسو رب يم ستاسو رب يم ستاسو رب يم خپل قوم ته به وي خو فرعون لعنتی چې کم دی الله رب العزت هغه باندې اکشن ناغشتو بس دا معمولی رب چې کوم دی د کفارو بکانی او بوتانو تم وینو ابوذر غفاری رضی الله عنه دا یو صحابی دی جلیل القدر غټه صحابی دی د مسلمانانو د دین مخ کې چې دی په غیر دین او په هغه وخت کې د یو خدای او شاه فیصل صاحب نو هغه خدای درا پوګه کړي وو نو چې را پوګه کړي نو د مطلب دا د حاجت پیش شو د تشو میتیازو نو هغه خدای چې کوم دی نو د یو فولی د فاسه د کې خو چې دوی بوته خدای وی داوی پاقیده باندې یعنی دسی بوت چې پخپل ګوتو به جوړ کو او بیا به وته خدای وی قمقل به وقوف خلق هوا نو بیا په دغه خپل خدای باندې یو صادر واچو چې یاره زه می تیاز کوم زه د نه شرم کوم کنه نو دسی صادر په واچو حیا کول ډډ ته کې ناست او چې کله او دس مات کو نو چې دی واپس راته دی خپل بوتو دی خپل خدای له په قول دا وی مونږ وته بوت وی نو سو ګوري چې ګیدړ خپو چې تکړه او د ابوذر غفاری رضی الله عنه چې وته خدای کم وی داغه دا خدای په خپل کې امتیاز کولی
0: ربوت
1: په دا بوت په خپل کې چې اغي وته خدای وی کنه مونږ وته بوتان وی زمون خالق خو یو دی چې الله دی کنه او دوی وته دغه خدای وی نو چې دغه دا تماشا د وکړه بس لک سوچې را کوي خطه د ما څنګه خدای او ته به ما د الله د مصیبتونو نه ما خلاص کې ته خو د ګیدړ نم ځان نه ساتي او حتی چې خپل کې د امتیاز وکړي نو اغه بوت را واغشته شفصل چې بود د پولی د منستر ویشتو زری زری شو او ختم شو لګو خلکو له لګه خبره چې کم دې دا بس ته هغه نه پس الله پاک د سي ایمان وته نصیب کو چې نن مونږ دا غنو ملو نو سو ته وی رضی الله عنه ورضو عنه الله دا غن راضی دي او دې دا غن ناراضی دي دا الله ناراضی دي نو زه پتا ته وایم چې الله پاک په خو اخلاق او په صبرناک خلکو په خپل خلکو هم دغه سي معاملات راولي چې روسته ولړې راسانته یا په مینه محبت خبرم د ابراهیم کوله نو ابراهیم لما لس ورځې مخکې ماشاءالله فراډه کړو ان شاء فیصل صاحب خو بس پته نه لګي چې په هریچن کې بس پاغه باندې یا زمونږ قسمت کړی یا د ابراهیم قسمت کړی یا زمونږ د کاسمیټک چې کوم دی الله پاک مخه سمه کړې ده نو هغه غوڼ فراډه کې ماشاءالله ایشتی و ما ولا د سو فراډه ویړو تقریبا د 83,000 روپو فراډه مې په دقې روز ویړو تا چې کومه ویډیو کتلې ده خو لږ مې یرولې مو که نه مې مونږ کوپنې بندې کړې که نه مونږ کوپنې بندې کړې او لهذا کوپن سیستم ختم شو هله وي ماله په کوپن کې هر څه راوړه که نه نو مې دا به ګوره ستا د پاره یې خو مې ګوره کوپنې بندې شوي دي وختي نو هغه چې کوم دی ډېر مخلص سړی دی او ډېر مینهناک سړی دی نو هغه ویډیو هم هغه سره وکړه او روم لېږله نو دا ابراهیم دغه قصه و ډېر خوږ سړی دی او بیا را پرې
0: بله قصه تاسو ته کوله چې مطلب دا دی د عطاالله صاحب چې کوم دی عطاالله صاحب
1: پېژنم
0: هغه وایي چې مطلب دا دی دغه دی د استاد چې کوم دی نو هغه مال پروډکټ راوړو او استاد سر زما ګوره یو 30 کوپن وای برابرېږي چې هغه بیا مال راکړي ما ورته وایم هلکه ما عطاالله صاحب ته به مال ګپ لګي خو ګوره استاد ګوره دې قصو کې بالکل ګپ نه لګي پرون مازیګر راته وی کنه هغه له ماشاءالله الله پاک زوی ورکړی دی شل کاله پس والله الله پاک نارینه اولاد ورکړی دی شل کاله پس نو پرون

0: مبارکی لور غلی ولن کې هغه د حقيقي وینا کړی و خو دا غره دا بیا انسان دې کنه سمصروپیاتی زمنګ هغه د دې ډرا بارا کې میټینګو پېښور کې نو موږ الته نو بیا پرون مبارکی لورلو نو هغه راته وی چې دا غره دا دغه شان استاد سره مې کو نو مرته را ته غپ لګې غره مو استاد بیا پدې نه نه مې زبې بیا لاس نیول زرا اوس دې چې راځه شابا دا خبر هغه کړی دا کنه دا کړه ما غره ته غره غپ لګې او استاد غره مې دو ایشما کاسمټک پاکستان بارا کې غره مې بالکل مطلب دا چې غپ مپ نه منی مې هغه بیا سیریس اشما تمام پروڈکٹ ملاوی دغه شان بیا پدی بڑکری کی چکم کوٹ منظری تک ملار تری پدی کی بڑکلی راجی پاگی کی د نورغنی سب دی پکور کی زمنګ د اشما پروڈکٹ ملای کی بڑکری کی دغه سرکاری اسپیټال ته مخامخ دا غوی کور دی داسې بیا په درګی کی په خیبر پلازا کی یعنی سوری دا په عظیم خان پلازا کی خیبر کاسمټک والے دی او تیمور کاسمټک والے دی په عظیم خان پلازا کی دی نیر په غاړه چکم عظیم خان پلازا په بلاک نمبر سی کی درګی کی پل جزیره مارکیټ کی شوسین ٹریڈر چکم دا غی سرم زمنګ د اشما پروډکټ ملاویږي او دا سی بیا په دغه امارات شاپینګ پلازا کې په درګي کې په امارات شاپینګ پلازا کې نیو ول مدینه کاسمټک والے یعنی جمیل خان زما خوګرو هغه سرم زمنګ د اشما پروډکټ ملاویږي د نو مولیانو کری کې کوم رونه خان زما غوري د نو مولیانو کری کې خیر محمد سیب دی پکور کې هم زمنګ د اشما تمام پروډکټ چکم دی نو ملاویږي خو استاد خبره مې کوله مطلب دا د کوپن او تمه ګورم استاد دې بارا کې ګورم بالکل غپ نه لګې ما مکمل سیریس
1: شپسل صاحب زما په خېټه کې سخت درد راځي سخت درد یقین او کبسته کوم خبره چې وشي او اغاز تکمیل ته اون رسوم او دا غي په وضاحت چې کوم دی فاعل او مفعول دوانه پوي نه کوم دا اوس عربی لفظ مو وي خو په دې کې دي چې ته نه پوي کې فاعل چې کوم دی کار کوون کی ته وي چې کوم سړی کار کوي مفعول چا سره چې کار کیږي هغه ته مفعول وي نو زه مې چې دوانه فدی فوي کوم تاسو د تولا صاحب خبره وکړه کنه نو هغه چې کوم دی هغه زمونږ هغه یوشی دے اغه یخ بهر حال بیا زمونږ لا فراډک د سیده چې بعضی وخت کې شارټ شي کنه نو اغه زما خیال دی تاسو ته د بیوټی پیسواش ویلو خو هغه بیوټی پیسواش تاسو سره هغه وخت کې شارټو نو ما ته ویو یاله کدا څنګه چل دی تاسو نو ما ته دا کپنی ده پکې راځي بس خلک ډیر علی ماشا الله زمونږ
0: استعمال دی
1: زمونږ مونږ له خوشاله دل پکار دي کنه چې یو شی خرسيږي او مونږ سره شارټ کیږي نو مونږ له خوشاله دل پکار دي لہذا مې چې تاسو سره نه یا نو ما سره دکان کې خپل پرچون شته کنه اته شاپیسل پراډکټ نه دی دا چا زمو د شاپیسل پراډکټ یو دی بالکل تې کتی شي نو ما ته دا خو ډیر خوشی کوتا ما لراوړو نو تولا صاحب کو اوری نو ما ول دو درزن خپل لکه سړی چې خپل نونه چا سره نیمه کنه نو هغه دو ډبی پیسواش می بیوټی ولا راوړو دا هغه کار روان شو اوم چې پدی خبره پوي جون چې او شفسل صف سره شارټ دی او نشتا نو له هازه زبل چاله بیا مخزه کنه ورکوما چې خلک
0: هیڅ پته نه لګي
1: لکه ته اوری ویني کله نه کله خلک د نواری کوي کنه زم چې د نواری ولا فکران شي اسې چې زمون پروډکټ نه یا نواری ونه کی زمون د پروډکټ په ځای بل څه ورنه کی نو زمون هم بدنامي دا او د تولا صاحب ضرورت تاسو راغی چټو نشته دی مې ته پدې باندې په ما امتحان مکو مې دا دوانه ماته ته وی چې مونږ رونه زما ترور زی دی او یو مال دی مونږ رشتہ دار یو نو ته ماته څنګه به پدې مې ماته خبرې وکړې کنه دا
0: قاری منم دی استاد خو هغه ځکه چې پدې ورته دا شیر ویلې مې کنه چې مطلب دا چې زل غنی شوم لیونه په هغه وخت کې چې آشنا کله آشنا سترګې ناشنا کړی
1: او دا چې زان لیونی کم دا زه تنگ شم د خپل ځان او شیخ بابا راته لګیا دی مسلې کې دا عذاب
0: وا وا فنګ شم ساي یی جام دا لري بس نوم نو شو هغه است اوس نو سو کا
1: دا نه خې دې دا ګور دا د سي دغه دي دا بعضی شیرونه د سي فاسي بلی کنه دا غي وینا چې کم دی کو یو سړی اوري نو هغه بد نه لګي مونږ به نیگیټیو شیرونه نه ویو مونږ به فاسي
0: انشاء الله مونږ برو بالکل بنوایو
1: نو تولا به ته موي زما ضرور بل ګولا چې هغه تاله پسو پیسواش لګولې دي کنه نو په عقل لګ خبره پوه شو وینا نه بس ټیک ته ټیک ته بس به پیسې راکړې دوه دغه سی یو بنځه کی دکاندارو فیصل صاحب دغه نوم نه لمه خو هغه چې کم دی ام تا ته ټلیفون کړو نو هغه دکاندار ته نه رئیس پیسو واش غوښتو هغه دکاندار ته نه رئیس پیسې غوښتو نو تاسو سره رئیس پیسې واش نو نو هغه دکاندار سره هم ستاسو په مخ ستاسو دی لایزتو کی ستاسو په مخ زما هغه د سجانه پیسې نه ستاسو ځای ګراتر ملو شو نو هغه ماته وی کو تاسو سره رئیس پیسې واش نو مراجو ستاسو کو ته چرته تلی مال د قراوړه فیصل صاحب سره نشته نو هغه پیسې واش درزن او کو سو اکی دکاندار لمه وړ نو هغه ته من دا خبر وکړه مې دغه د فیصل صاحب پیسې واش دی هغه قیمت تی چی سی اقراکا نو هغه ډیر زیات خوشاله شو نو زما مطلب دی کی نه زما مطلب دی ایش ما کاسمیٹک پاکستان چه کم دے کم احسانات پا مونگ باندی دی نو کو دا مطلب دا دے کو دسی زیوی کنا اخل کوئیوی پا تپو سڑی اندستان تم رسی نو تا وقتی دا خبر اوکڑا چی رہے وزای که دسی زیو وچی لر و دا پکی نیشتا زد سوات سر تا رسی دلی ما زد پا ملکن که پا درگی که پا عرضی که ہو یار چی چارا تا تلیپون کلی او یو شی غوخ دے او یا زمون کپنے کی شارٹی یا نئی او یا ما سری نو یار دا پیسو لالچ تے کم دے دا میراج ندے کڑی چی یار دل تا بزر روپے کری او دلته بزر دوه سوه ګټم دغه سوچ هغه نه دی کړی صرف د کفنې د بلایې دپاره او د کفنې چې کوم احسانات دي د کفنې د مخه چې مونږ الله پاک څونه برکت راکړو بس دغه بس دی کنه یار یوازې پیسې خو نه دي چې دا خلک مونږ سره څونه مینه کوي دا د کفنې او د کاسمیټک د برکته نو مونږ به هم د هغې لږ وټې خدمت کوو خیر دی کو منډه تړه ووه نو څه خاص خبره نه ده تا خو په ګپ ګپ کې چې کوم دی ایډرس یې وویلې خو زه داسې ایډرس یې نن نه وایم زه دا نوې دوه درې ایډرس یې وایم فیاض هولسیلر چې کوم دی نو هغه ته پتنګ بازار زه وخت کې رالم که نه نو چې پتنګ بازار کې رالم نو هغه نه ما یو شی را واغېشت اوس چاته دغه کومه لېږم
0: یو پروډکټ
1: یو پروډکټ مې را واغېشت که نه نو چاته لېږم نو هغه چې کوم دی نو ما ته هغه وړو ډېره زیاته ګیله وکړه چې ګیله وکړه نو دا یو ایډرس چې کوم دی نو دا ته ووایه زه انګلیش کې دی نو په انګلیشانو زه نه پوهېږم شانور پول کې چې کوم دی نو دغه صادق
0: سنز فارمیسی ده
1: زه اوس مې زده کړه
0: صادق سنز فارمیسی او کاسمیټک
1: شانور پول
0: او ډاکټر طائف چې کوم دی ډاکټر طائف دې سره د اشهر یو پروګرام
1: شانور پول چې کوم دی نو صادق صادق میډیکوز کنه صادق
0: جی جی جی صادق میډیکوز هم ویلی شي صادق فارمیسی ده صادق میډیکوز هم
1: صادق فارمیسی چې کوم دی په شانور پول چوک کې دا نوې ده پرون نوته زمونږ د اشمه تمام کاسمیټک اویلیبل شوی دی نو صادق فارمیسی چې کوم دی نو د شانور پول کې زمونږ تمام پروډکټ د اشمه ملاویږي او ډاکټر طارق پکې ناستی خمدیدار مسکی مسکی کیږي چې ورشي او دا
0: لکه دا فهد غوندي
1: دا سړی چې فهد هم پته نه مسکی مسکی کیږي خو یار لاس کې میسته نه دی
0: یو استاد یو اداره چې کوم دغه 11 12 ده خیال دې یو چې کوم دی نو ماشاءالله ګوره دا د ښکلي ښکلي اوس ټی ټایم دی
1: نو ټی ټایم خو د چې ټیم دی
0: ټیک شو ټیک شو
1: کومه غلط ویلی سامین تر له جواب راځي ما ته د میسج یو کی چې یاره تا غلطه ویلی زما هر خبرې ته زما چیرې نه کوم تا غلطه وی نو زما بیا پروګرام نه کوم خانو دغه فیاض دکاندار خبره مې کوله هغه ویرونه رانه ټول خپو وی تاسو پروګرامونه کوي زمونږ نمونه پکې نه لوم د لدونه کاسمیټ کارتو نو فیاض هولسیلر چې کوم دی پتنګ بازار کې نو کو زه وایم ما پتنګ تنگ بازار کې کوزه د ویم چې ماشاءالله ډیر زیات پروډکټ زمونږ د اشما کاسمیټک سره ډیر مینه کوي او ډیر مال ول خرڅي نو دا به کوم نوې ځکه چې هغه هولسیلر د ټول دکاندارانو نمبر کوي او په هغه کې چې کوم دی نو مطلب دا دی په هغه
0: کې عمران دی ارپان جی صاحب دی فیاض جی صاحب دی اسنین دی
1: او ورو ماته نوم نه لګي
0: اسنین دی او سودیش دی پکې
1: اسنین دی سودیش دی او هلال دی
0: هلال دی پکې
1: او دغه دی
0: پهلوان دی پکې
1: امان دی پهد دی او سودیش دی بالکل دغه نمونه دی او دا فیاض او عرفان چې کوم دی دا هم بس
0: دی خو ماشاءالله بچایا
1: دغه ماشومانو دړه د فاره
0: الله دې خوشاله کی حاجی استاد جی ما ته میسجونه راغلی وای چې مولانا عبدالخالق احمد کرکنه او په کرک ریډیو باندې आवाज بالکل اوکې ده سوري وای د منګل میلین او په کرک ریډیو دی आवाज بالکل اوکې ده په خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 زما سره وای د اشما چې کوم دی نو هر یو پروډکټ ملاوی او وای چې سلام شاہ فیصل بھائی سنگھ آواز بالکل اوکے دے پکرک ریڈیو باندھی زما سر چکم دے نو زینا تم دا او ایمان ام دا او استا پروگرام چکم دے نو آغا او روخا اللہ خوشحال کر دیر زیادہ مننا دغا شان چکم دے نو نور میسیجون را تراغری دی استاد ہوئی چی شاہ فیصل بھائی سنگھ سنگ چل دے زب پرہاد وزیر ما د بنونا او آواز دیرا باندھے ڈیر خلگی قربان دشم خوگر اصل کے تاسخ پلا خواگ خلگے السلام علیکم.

0: غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوي.

0: دا پردیسی وزیر صاحب او با کیدا چې د مونږ سره د میرانشانا خبرې کولی قدرمنو د صفات چسانم پروډکټ دی دا بتا سوتا په هر ځی کې په اسانه ملاویږي تاسو چې دې کا هغه زما د چار صدیرونه خویندې ووري او که د ثوابې دي یا دې سره موجوده چې گرد و نواح سن هم زما خرونه خویندې آواز ووري نو په هر یو دکان کې په اسانۍ سره هر یو کاسمیټک شاپ سره هر یو میډیسن شاپ سره بالکل په اسانۍ سره ملاویږي ټانک کرک بنو وزیرستان په هغې کې په ټولو سره چې دی په اویلیبل دي نو انشاءالله ولعزیز که جوندو بیا به تاسو سره انشاءالله پروګرام کو خبرې اترې به کو تر هغې پورې اجازت غواړم پاکستان زندہ باد صفات کاسمیٹکس پاکستان پائندہ باد
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دوشنبې ورځ یسوی کال د روان میاشتې اګست لریشتمه د اسلامي کال ربیع الاول لسمه او د هندي کال د بادرو لسمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. آزاد کشمیر کې وادي نیلم سره د درو تنانو مړی موندې شوې دي. د کوم د پاره چې لټون عملیات پیل شوې دي. پاکستان د توانایي شعبې د سرکودر ډیټ 5,218 ارب روپو ته رسولې دي. په خیبر کې یو تن په ډزو باندې خپل دوارونه او یو رواندار وژلې ده. وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړې دي. سوابې کې د زیات باران له امله یو ودانی په مکمل توګه ړنګ شوې ده. د درو ماشومانو په شمول د یوې مېرمنې کور ړنګ شوې دي کوم چې د کلو اسمان لاندې ژوند کوي. د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم ورخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. آزاد کشمیر وادي نیلم کې د درو تنانو مړی برآمد شوې دي چې وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړې دي. آزاد کشمیر وادي نیلم کې ویلینا درو ځوانانو مړی برآمد شوې دي. د کوم په جنګلو چې یاسر بلوچ ناصر او فیصل اوان نمونه سره شوې ده. د ریسکو چرواګو تر مخه وجل شوې کورودانو وینا ده چې درې ونه تنان د جولای په درېمه نیټه بابون ویلي ته تللي وو او د هغې وروسته بې درکه شي وو. ریسکو چرواګو تر مخه څاروي سرونکي زنانو په ځنګل کې د درو تنانو مړی منتري دي. کمجی په موقع باندې متعلقہ چرواکو ته اطلاع ورکړې ده او مړی ریسکو او پولیس چرواکو په موقع خپل ولکه کې اغستې دي چې د نامعلومو تنانو پر ضد FIR هم درچې و دي او نور لټون عملیات پیل شوې دي. پاکستان د توانایي شعبې سرکولر ډیټ 5,218 ارب روپو ته رسولې دي. په دې حواله سره د ګیر شعبې کې د سرکولر ډیټ 3,601 ارب روپے او د بجلی شعبې د سرکولر ډیټ 4,015 ارب روپے شامل کړی شوی دي. د نړیوال مالیاتی فنډ IMF وینا ده چې پاکستان د توانایي شعبې مالی دبو ښکار شوی دی چې وروسته مختلف قسم وختونو کې دغه سرکولر ډیټ زیاتوالی کیږي. په خیبر ضلع کې یوتن پاړه زبان دي خپل دوارونه او یوا رواندار وجلې ده. د پولیسو معلومات وروسته ملزم د علاقتل سره په موخه برآمد کړی شوی دی. ملزم د نورو معلوماتو لپاره باڼې تاړې ته منتقل کړی شوی دی. پولیسو د معلوماتو وروسته پړاګه کړې ده چې ملزم د نشي توکو ښکار دی چې وروسته وختن فختن د ملزم نه نور معلومات پیل کول شروع شوي دي. او په سوابې کې د تیر وختونو سره د زیات باران له امله یو ودانۍ ړنګ شوې ده. د درو ماشومانو په شمول یو مور د کلو اسمان لاندې جون کوي د خپل کور نه محرومه شوې ده. د سوابې کې د زیات باران له امله دغه پیښه رامخته شوې ده. یاد دوی دا پیښه د زیات باران له امله د سوابې په تحصیل رزړ کلی گانګو ډیر کې درې ورځې مخکې د زیات باران له امله رامخته شوې وه. کوم ځای چې دغه مېرمنې د دوو کمرو په شمول یو کور په مکمله توګه ړنګ شوې دي او دغه زنانه د درو ماشومانو سره بے کور شوی دا. زپل شوی زنانا د خپل درو یتیمانو ماشومانو سره د کلو اسمان لاندې جون کوي. ور د موجوده متعلقہ انتظامی له خوا ته هیڅ قسم امداد نه دی ملو شوی. زئی خلکو د خپل مدد او د خپل مرستې په بنا باندې

زړای نه او چې شوبه ساغه رزي بس چارې پښونو چارې پسې لوړو بیا سي خاوردن کو خبره درې بکیږي مونږ تر تاسو ترمیان ځا او تر خیره پر یعنی دولس نه تر یوې بجې پورې دا پروګرام تاسو رکیږي په دې کې به مونږ تاسو خبره ترې کوو او ورسره ورسره د زینر کوسمټکس کوم پروډکټ روان دي مونږ سره په مارکیټ کې ډېر زیات تیزی سره د هوا سره به هم تاسو سره خبره ترې کوو او ورسره ورسره خاجی اردن کو کال بتا سو کوئی منتپ 0336 9700764 باندې دی باندې بتا سو کال کوئی اور مونږ سره پروڈکٹ هو علی سره تاسو خبرې ترې کوئی زکه چی تاسو به یوز کړی تقریبا زما سلورم میاشت د سٹور تنو مونږ ته اردن کو فیڈ بیک ماشاءالله مثبت روان دی مونږ ته پته تاسو خبرې ترې هم کوو په دې باندې خو خبر دا چې کوم ځای نه ماته کال نه رځي یا کال رغلی نه وی یا مطلب ملوویږي نه تاسو نن کوشش پیو کوي ښا

صحیح شولا او دین علاوه دومره ظلم زیته به نه په کارځګه چې د کندرا دی ویر زی خبره وینه صحیح شولا لکه څنګه هغه کیسه وکړه نو داسې بیا تاسو تخت نصرت ورتلای شي داسې اردن کې چې هغه سره نږدې شاپینګ سنټر وی خو مونږ ته نه معلومه نو تاسو به مونږ ته میسج او کال کوئ صحیح شولا په 0334400764 باندې لکه څنګه مونږ ته پرون چا میسج کړو چې زه د تمر کې شریفول نه مطلب خبرې را سره کولې مونږ رو رو نن مې اویز به باندې میسج اوریدل دي او هغه هم وی چې چا چلو ټیک ته خو سلش مطلب ایشو هغه د وجه چې کوم دی هغه پرانه شو نو هغه منګنی روانه ده چې مونږه لګ سپین شو دغه یوز کو نو خیر اته به زه بلال ته به میسج وکړم تاسو بلال ته ورتلای شو که شور بلال سره به درته ملوي چې صحیح شوله اردن کو ټایم سره ختم دی مزید معلوماتو لپاره به تاسو کال یا میسج کوئ په 0334400764 باندې او د سره چې کومه آسیا وا آسیا تاسو به مونږ ته شو نه بعد کې کال وکړئ اردن کو ان شاء اللہ تاثر با سبان ابل ورز یوزل بیا حاضری جو تر حاغی دما مونگ تا برا کوای جزت پخ پل دوگانو که بمونگ یاس تای چی چر تاوی خوشحال آسی باد آسی دلوی لپو امان.

0: Otudapo pani golse andron lucky gate jan zebe gale pashe markise deshma main distributor Hafez Zahir saab sar order tamila biji
1: خوان او سر خواخی خدمت کوم د کمپوزر چې زما دومره ډیر مصروفیات دي چې ځان د خیال ساتلو د بار را سره بالکل ټایم نه ملاويږي او زما سکن ډیر زیات خراب شوی دی په مخ می دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې ګیر پیر حلقې جوړ شوی دي او انتهایی پریشان یم ما په ټی وی او په ریډیو د مختلفو کریمونو صفاتونو اوریدل خو چې استعمال می کړل نو هیڅ پایده یې راته را نه کړه بیا ماته زما ملګری د ایشما بیوټی کریم مشوره را کړه کوم سره چې زما د مخ نه داغونه تیرسری جوریانے دستر گلان دے حلقے دا سے ختم شوے چی ماتا پخپل ہم یقین نرازی اس زما کوروالا زما دا کار سرا سرا زما دا حسن او صفا مخم دیر صفت کوی زد اخبل طرف طول خوین دو تدا مشورہ ورکم چی صرف و صرف ایشما بیوٹی کریم استعمال کئی کغواڑے حقیقی خکلا لراوڑے صرف و صرف ایشما بیوٹی کریم دا حسن او خکلا راز ایشما بیوٹی کریم خراب شوی دی په مخ می دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې ګیر پیر حلقې جوړ شوی دی او انتهایی پریشان یم ما په ټی وی او په ریډیو د مختلفو کریمونو صفاتونو اوریدل خو چې استعمال می کړل نو هیڅ پایده یې راته را نه کړه بیا ماته زما ملګری د ایشما بیوټی کریم مشوره را کړه کوم سره چې زما د مخ نه داغونه تیر سری جوریانې د سترګو لاندې حلقې داسې ختم شوي چې ماته په خپل هم یقین ناراضي اوس زما کوروالا زما د کار سره سره زما د حسن او صفا مخ هم ډیر صفت کوي زه د خپل طرف ټولو خویندو ته دا مشوره ورکوم چې صرف او صرف ایشما بیوټی کریم استعمال کړي که غواړی حقیقي ښکلا نو راوړی صرف او صرف ایشما بیوټی کریم The Husn of Kula Raz, Ishma Beauty Cream.

0: درپسیکم تعریف د ها غسترګو
1: محمد یا امام یا محمد بی
0: غړې دوچی جهان رڼا رڼا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ترانو ریدونکو یو وار بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو چپو د مینې او خلوص اډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ترانو ریدونکو ما دغه کیږي تاسو رو تاسو کوربا او تاسو کشر شاه فیصل خان او دا وخه تاسو زما غږ چې کوم دی نو د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست چې کوم دی نو هغه اوري او رس چې کوم ده نو د سو ورځ ده د پیر ورځ ده د جمعې ورځ نه ده ځکه چې زما کله دا سات تاسو کله هم غږ اوري مطلب یعنی په دا ټایم د دریو بجو نه والا تر څلور بجو پورې نو هغه مطلب لکه اکثریت زیاتره چې کوم دی نو هغه د جمعې ورځ وي خو کله کله که تاسو مطلب دا

تاسو په ناشنا ورځ باندې مطلب زما आवाज اوري نو بس تاسو ته دین اندازې بیا کیږي چې مشران چې کوم دي نو هغه مصروف دي. ستر مشر چې کوم ترور زید اکرام خان هغه خو بس مری خوږي تقریبا دا یو دوه درې ورځې شو چې پروګرامونه لنه دی راغلی. الله دې له روغ صحت ورګي سره ټول مسلمانانو. او ورپسې چې کوم دي نو مطلب داري بیا چې کوم نور زمونږ مشران دي نو بس هغې سه یو خوا سه بل خوا الان کې زه خپله چې کوم دي نو تلی وم کاټلنګ مارکیټ کې وم او مونږ چې کوم دي نو د ماسپخین مونږ مطلب د گرمی مونږ چې کوم دي ما کاټلنګ کې وکړو. نو بیا چې ما کو ته ګروپ کې میسج رااله نو بیا ما وی چې انشاءالله که خیری پروګرام له بده خیره سره ځان رسوم ځکه چې ما تاسو ته ویلي کنه چې څنګه ستاسو زمونږ سره مینه ده دغه شان تاسو سره هم زمونږ مینه ده ښه او د خپل ځان نه سره سیوا مینه کوو ځکه چې مطلب داری خپل کارونه مخکې روسته مخکې روسته او پروګرام له چې کوم دی نو ځان را رسو. دا که ستاسو زمونږ سره مینه نه وي یا زمونږ ستاسو سره مینه نه وي نو بس بیا به دومره بانی کولی چې کله به مطلب داری نیټ ډاون کولی کله به بله سبانه یا به مارکیټ سبانه کولی خو کارونه چې کوم دی نو مخکې روسته او مونږ ځان را ورسو. خجی ګران اوریدونکو امید دره به لرمه چرته چرته تاسو زما غږ اورئ که هغه وطن رادیو دیر دی که وطن رادیو د مطلب زمنګ چې کوم دا هوم گراوند علاقه ده یعنی تهبوی علاقه ده. وطن ریډیو که تهبوی ده که وطن ریډیو دیر ده او که آواز اف ام 107 ده او که ریډیو پیغام مردان ده او که امن ریډیو ټانک ده او که امن ریډیو کرک ده نو امید دره بده 107 چې کوم آواز اف ام ده نو ماشاءالله پاغي باندې پرون پروگرام کې یو خوراکي هم کال کړو او د اسلام آباد یعنی ترنول نه کال کړو ماشاءالله. بس دا واغه له هرونه چر طرف تا چه مطلب چه کم طرف تا بس مطلب دی آواز یولو زکه چه دا هوا اغا لحرو ندی نو مطلب داره منگا دیر زیاد خوشحالی گو زکه چه دا آغا زمنگ رو ندی چه دوی خواریانی کردی دی خواریانی نو امید داره لرم چه پداغ فرکوینسیانو بانده که تاس زمان آغا گوری انشالله تاسو طول با دا خیر ٹیک ٹاک او دا صحت پا جامع بانده با پتی او دا جون پا مزو که بای او تاسو با ضرور انتظار کردی دا اشما کاسمتیک پاکستان دا دغه خکولی پروگرام چه کم روزانا دا دریو بجو نوالا تر سنور بجو پوری ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي که چا انتظار نه کړي چا په اول ځل زمونږ دغه فریکوئنسیانو کې یو نه یو فریکوئنسی ټیون کړي. نو ګرانو اوریدونکو دا ښکلی پروګرام د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي او زه به دا ووایم چې ایشما کاسمیټک پاکستان نوم داسې دی چې بس څوک واخلي چې ایشما بس مطلب د خلکو ذهن کې چې کوم دی نو ایشما فارموله کریم هم راشي ایشما هربلایل هم راشي ایشما بیوټي کریم هم راشي ورسره ورسره چې کوم تړلي مطلب د ایشما پروډکټ هغه ټول راشي. خبره مې کوله د خواري او د مهنت باره کې.

جی خبره مې کوله د خوارې پورې کنه چې لکه کوم زمونږ د دریډوانو دارونه دي مطلب داری پدی کې دا ارونه چې کوم دی لکه ډیوټي کوي او زمونږ د پاره استاد د پاره چې کوم دی نو ناستي بالکل اکټیو ناستي هر خبره ته دوی مطلب داری چې ذهن وي هر طرف ته مطلب داری دوی فوکس ساتي نو خبره مې دې پورې کوي چې یو کارم بغیر د خوارې محنت نه کیږي په 2018 کې چې کله اشما کاسمیټک پاکستان د خپل پروډکټ مارکیټ ته لانچ کړ هغه سات نه مونږ چې په مارکیټ کې ګرځېدو چاته مطلب داری نوم واغسته چې لکه داسې مونږ پروډکټ جوړ کړی دی د اشما کاسمیټک په نوم باندې او مطلب تاسو مهرباني وکړئ د ځان سره دوه دوه چې کوم دی نو مطلب داری بیوټی کریم کېدی یا مطلب داری دغه شان صابون کېدی یا هربلایل کېدی نو هغه وخت کې د خلکو ذهن نه منله چې اوس په پکې لا اشما مطلب اشما کاسمیٹک پاکستان هم پکې لاوس دغه پروډکټ جوړ کړ چې په هغه کې دا بیوټی کریم دی یا هربل یا باقی چې کوم آیټم دي بیا رو چې کوم خواري مونږه جاری ساتلې وه او مونږه هغه همت بالکل نو بیللې او په دغه سوچ باندې په دغه نظریه باندې مونږه مارکیټ کې کار وکړو چې انشاءالله که خیر یو ورځ به داسې راځي چې چاته مونږه مطلب داری د اشما نوم اخلو بس هغه به وایي چې وایا اشما هربلایل اشما بیوټی کریم اشما فارمولا کریم اشما هینڈ اینڈ پوٹ کریم اشما سکن فولیشی یا اشما فیس واشی لکه بیگا زمنګ د ملګرو دارا غونډه وا تقریبا بیگا ماخام مونږ نه پس چکم در زمنګ د کلاس ملګری دي تقریبا 30-35 ملګری دا سره غونډ شوی د اوم اتم نه هم ولسم مطلب دا د کلاس ملګری نو پاغي کې بیا یو ملګری پرون سار د قاری صاحب چکم دی د محمد علی قاری صاحب دی داغه ځکه مونږ بیگا را غونډه کړو نو هغه سره ناست هغه وی چلګه پروګرام چرته کور کې اوریدل ما دا خدا سے بلا زمنگا خوین دی زمنگا مین دی زمنگا رونا دی چاوی ماشاءاللہ زمنگا پروگرامونا اوری سپیشلی شکم دے نو ما دا شاہ میڈیکل سٹور والا کم چی پو لونخوال کی یعنی پا کاتلنگ روڈ باندی سوری پو لونخوال روڈ باندی دا کاتلنگ نا چکم الار لونخوال تا تری دا پا دا غی باندی بیا شاہ میڈیکل سٹور والا چکم دے دا غلط بیا اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر فہد شہزاد سے بم کینی او شاہ میڈیکل سٹور دے دا غی سر زمنگ دیشما پروڈکٹ ہم ملاوی گی نو منگ چکر دا غی دا ایڈورٹائزمنٹ کو نو اغیم بیا او وی چالک والدی صاحب راتوی چی بالکل مطلب دار دا اشما والا چکم پروگرام کړه نو اغی کی ساسو ایڈورٹائزمنٹ شو نو ما وی چ بالکل دا زمنګ رونه دی چې مطلب دار دوی زمنګ سره مطلب دار مینا کوي او مونږ ته چکم دی نو دوی خپل ځانونه مرا بخلی دي او دا شان چکم دی مونږ هم کوشش کوو چې دوی سره ماشاءالله ماشاءالله مونږ خپل مینا برقرار او ساتو خاجی ګران اوریدونکو تاسو ماته میسج کولای شئ په 0346-990-2005 باندې 0346-990-2005 یا 0316-88-88 چې کوم دی یعنی 0316-88-77-808 باندې په دې نمبر باندې تاسو ماته پروګرام کې میسج هم کولی شئ او په دې نمبر باندې تاسو پروګرام کې کالم کولی شئ انشاءالله که خیری خدا کالونو سلسلہ سٹارٹ نہ دا خیر سے کالونو سلسلہ سٹارٹ کو انشاءاللہ کوشش پکو چہ دا ار آغا کس سر منگا پا پروگرام کے خبری اوکو چہ سوک دا خیر سر امداغا مطلب دار انتظار کرے چہ دا خیر سر انشاءاللہ نن پا پروگرام کے کال کوما او دا خیر سر دا خپل رور سر با خبر کوم نو انشاءاللہ که خیری دا طول او ریدون کو سر با که خیری خبری کو امداغا خلق و سا چہ سوک منگ دا پروگرام کے کال کی نو کال کولے شئی پا 0346-990-2005 یا 0316-88-77-808 باندی جی ګران اوریدونکو وختي یو کس سکم دی نو په هیلپ لائن باندې میسج کړه او وی چې نسا ته کې مطلب دا ستاسو پروډکټ چرته ملاویږي نو داسې به یو علاقه نه چلته به زمونږ دیش ما پروډکټ نه ملاویږي خو اوسا علاقې داسې دي چې لکه اوس مثال مردان چې کوم علاقه ده نو د دې چې کوم ذمواري ده کوم هغه ډسټریبیوشن دی نو هغه یې موږ ته حواله کړی بیا ورپسې چې کوم د 400 دی نو هغه زمونږ نور رونه دي یعنی جوا ټریډر والا هغه ذمواري چې کوم ده هغوی ته حواله ده
نو نسا دا چې کوم دی آی تھنک چې دا چار سدی سره ځینو دغه علاقه بیا موږ نه ټچ کوو کنه ځکه چې کپ نه د سایډ دا رولز دي چې مطلب دارې صرف او صرف مردان واره چې کوم دی مردان کې به کار کوي او د چار سدی واره چې کوم دی نو هغه به بیا په چار سده کې کار کوي. نو موږ تاسو ته ریکویسټ کوو که مثال تاسو د اشما د پروډکټ متعلق څه قسم معلومات کول غواړئ نو د کپ نه چې کوم مین هیلپ لائن نمبر دی هغه 0342 311 2292 دی. خو که تاسو زمانه معلومات کوئ نو کاټلنګ کټی ګړی داسې تر د هغه کوټ منظری پوری مطلب دار چې تاسو زمونږ نه بیا معلومات بالکل ترلاسه کولی شئ هم په دغه نمبر باندې په 0316 88 77

جی ګران اوریدونکو میسج خدا خیر سره ما وی ټول او مطلب مې دا دی چې اوس په کالونو سلسله سٹارټ کوخه ها سیم را میسج کړی دی وی چې زه دوم پروګرام اورم د کټی ګړې نه پروګرام دی ماشاءالله ښکلی دی ښایسته دی دغه شان چې کوم دی نو حسیب خان راته میسج کړی دی وی چې زه دې هم پروګرام اورم دا شان چې کوم دی نو بل چا میسج کړی دی پاغې کې دی خپل نوم مبارک چې کوم دی نو هغه نه دی لیکلی او ریان راته میسج کړی دی د کاټلنګ نه وی چې سلام پیسل سر زه یم ریان د کاټلنګ نه او پشا میډیکل کمپنی مدو چوک کې چې کوم دی وی د مدو چوک نه لږ ښکته امام شاه مارکیټ کې او دوی سره ستاسو تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي او دوی دغه پروډکټ چې کوم دی نو د حسین کاسمیټک کاټلنګ ول نه راوړي خاجي الله د خوشاله کړي ډیر زیات مننه کوم نو خاندې زما غوري په کاټلنګ کې حسین کاسمیټک والے چې کوم دی زوره جی سیب دغه سره زمونږ د شمه هر یو پروډکټ ملاویږي خو تاسو بالکل زمونږ د شمه پروډکټ ترلاسه کولای شي ګران اوریدونکو پروګرام کې راته کال کولای شي په 03 یو شپږ اته اته وو اته 03 یا 0316 88 77 808 باندې 0316 88 77 808 باندې یا 0346 990

نو دین له پروگرام شې کال په لکه هار تلای شو وسرا ورسرا میسج هم پروگرام شې کلای شي کال دې پر نمبر هم درته او شو میسج پر تر کې کار ان تاسو چیرته هم میسج لیکه ورته رائټ میسج ترته ورته لیکه ار ای کی ټول نام شې ار ای کی ار ای کی نمبر دی وړ کې غو نه سپیس سپیس نمبر خپل نوم خپل لکینم روشنه کې په 85 83 باندې او دا ار ای کی په مان شو اس کې سم سپیس نمبر کوي ار ای کی او په یو ځل کې سایلو چې کلم ار ای کی ولیکل یو مستر سینڈ کے 85 83 85 83

0: tângă ăsta. دمینه درد دمینه زور د چانا نه ریگی اوله ساند وایم پیغور د چانا نه ریگی
1: اوه مننه
0: او کنه بینوی بیا هم لکه بنا ور درمی کنه بینوی بیا هم لکه بنا ور درمی د یار کو ساند د یار خور د چانا نه ریگی
1: اوه ډیر مهربانی مننه
0: مو شیدو ته ګلاو کې چاره داسو کې مرجان ګل ته ډاله کې مت نه کډاله
1: ڈھیر
0: سی تمنا

نو چې اوردونکي وا کیما خبره کیما کیسه چې کیما دغه نه ضرور در سره شریکوم نو می ها در ته خو لا چې کیما نن قدرت مو ته قدرت لیسنر مو ته ټول فیدبیک هر سنه ملوي کنه نن چرته کې قدر ماما په نوم یې زکه ته خو لا قدر ماما چیرته کال کړه دی یو رادیو په پروګرام شو کال کړه دی انټرټینمنت شو کال کړه دی کنه چیرې د سنه مې دا خبره کړې دو چیرې سنه مې کیما سنه مې کاسا کیم ارجه چې هر پروګرام شکشنیږي هر پروګرام ته کال کې هر پروګرام چې کیم کنه پارټیسیپیټ کی نو هغه د مو ته کال نه کی نو بالکل دغه د مو نه بلکې د مو مشر د مو چې کیم د سینیئر د مو د کپنه ټوله دغه یو چې کیم کنه یو رول دی یو ریګولیشن دی تر 2014 نه چې کیم کنه د یو رول ریګولیشن و چې کم از کم چې لکه کیما د انټرټینمنت شو اګه دل دغه میډیا رډیو شو بل شو دو تاسو د څومره ها رډیو اوریدل شي په هغه ټوله رډیو شو کیم کنه په انټرټینمنت شو کیم کنه ډې شپ کافی ته سره کال کړی چې کیم پروګرام ور انټرټینمنت شو په هغه کې ته بالکل کال کول شي خو یو هغه چې کیم د کمرشل کیم پروګرام وي هغه شي کتنن موت اسی مثال وي چې سنه مې ایم ایس ڈی بای مو توار چې کوم نه کنه دا پلان کای پروډکټ استعمال کړی دی بیا چې زو د ځنا چې کله درې پروګرام ختم کوم مو به دا ورسه بل تکالو کې چې را ماشل زو ټول ته دا پیغام ورکو چې تاول پروډکټ استعمال کی یوزل دی ازما شروع کی کنه اغه ته دی ویرا بیا چې بل راشي کنه بل تکالو کې بل ته سب سب کوي اذان به مشورې کوي چې را زو چې کوم نه کنه هر وخت د ما پروډیو چې کال لګی دی هر وخت د پروډیو چې کال کو اسی مثال اغه ارزی کوم پروګرام کې پروگرام کی نو کم از کم چیز تھا جکم نے کہنا دے خپل دے شو فیڈ بیک خپل پروڈکٹ فیڈ بیک ہو ورسا ملاوی جی اسی مثال ز پخپلا بنے دے خپل پروگرام چھ کم کمرشل کم پروگرام می دیش ما پروگرام پاگے چھ ز دے پروڈکٹ منے خپل خبر کام کو خنور خلق نہ خبر چھوتے اسی مثال لک سرنگ مرت سے فیس بک ٹک ٹاک سچ ہا تک سے چھ اگے چھ کم یو سر می پروڈکٹ سچ ہا سپانسر کڑے گی کم بوسٹ کڑے کم سکس ما ایڈورٹائزمنٹ وی نو بالکل زه په خپل باندې چې کوم دي کنه اکیم پروډکټ نه زموت وینو تر 2004 نه اوسه تر 2024 وته کول چې کوم دي کنه دی وې شو سره مې ټایم تیر کو اوسه پر چې کوم نه زبر سره څنګه پسنګ ویلوډیو اوسه پر چې کوم نه کنه د مو سار هر څه قربان زه اوسه پر هغه سره څنګه پسنګ ویلوډیو نو کم اس کم دی وې کپنه ته کوم څنګه ورکې وې کپنه سره ودرې نو کم اس کم ته کوم پروډکټ لکه اسی مثال تو استعمال کړای اکه میل دی کفی میل دی دا خبرم وروې چې یو پروډکټ استعمال کړی بالکل هغه سره څنګه پسنګ ودره کته وی چې را دا کمپنی سره زو مشوره مې ورکړه د درې میاشتې لپاره ختم شوله نو کم اس کم زون دے پر اغا سلیکشن وکا چا را سره مشتو وکسا چا یا خلق کیم طرف ته درمی نن سب مشتو سے کسی ٹرینڈ چ یارا خلق کیم طرف ته درمی اسی مثال مشتو سے فیمل تو مثال ورکا چ کی میں کپڑے یو تا مارکیٹ تو رشی کی میں مشاور شی ہر سڑے اغا کپڑے کھلی او چ کی میں داس پی جی کنا چا را اغا مو شی چ کی میں ٹائم تر شوی او دنے لو خوان دا ور نیوی سو کی خوشوینا نو اغا کپڑے سو کھن خوان شوی داسی مثال دے کپنے ہشو نو کم اس کم تو زون دے پر بالکل سلیکشن کا اول تا اگر پروڈکٹ استعمال کر بیا مشورہ ور کوا چے یار تو آئے دا پروڈکٹ استعمال کڑی دیو کنا کچر تا کے استعمال کڑی دی نی بیا اس بیا دا کر نور تا مشورہ مکا اسی مثال اے تو پخلے بنے اس دو نمبر شاید دا پروڈکٹ وس ود دا رزلٹ نہ کہ ور خو وی چارا مخود دند پ وجہ بنے کیم کنا دا استعمال کڑی وی مو زن ور ودل اس دا مش پر تو سے پشتو نہ کیم کنا دے پشتین پخلے بنے دز جوت ادوار کے بل پخلے بنے ادوار کے پخپلا بنے دمرا نی خو کچر تا کے تا مارکیٹ تا لوڑے دکان دور تا لوڑے کچر تا بل کا سو مخ ور سره نوسو ای اغا شای غستو ای استعمال کړو نو تو زرو چې کنه ته اسی مثال یو شای خله زړه شې دی چې ردا شای خله او چې تکل دنه ویني چې ردا پلان کای کاس دا شای خله زو هه دا شای خله دا شانته چې کیم دای د خبره د کیسه سو ټول می دا ور سومره اروینګ دی سومره د میډل لیست دی دا ټول د فرق صرف دانه چې زون د فرق ټول د فرق د خبره کا چې کم اس کم کله یو خپل سره تاسو پروګرام شکل کې دین له د ریډیو کې مشه

0: وکړي
1: چې میږي خلک په دې خبره نه پیږي اس زونه خبر تا سره کېګنه اس نه پیږي آی مسکان خړک مسکان خړک ډېر چې تمنا وې سلامونه ویلکم نه نه شکریا مسکان خړک یو جهان

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړ دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتوارک نن د پیر ګل دوشنبې ورځ ایسوي کال د روان میاشتې اګست لریشتمه د اسلامي کال ربیع الاول لسم او د هندي کال د بادرو لسم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. آزاد کشمیر کې وادي نیلم سره د درو تنانو مړی موندې شوې دي. د کوم د پارچې لټون عملیات پیل شوې دي. پاکستان د توانایي شعبې د سرکولر ډیټ 5200 ارب روپو ته رسولې دي. په خیبر کې یو تن په ډزو باندې خپل دوارونه او یو روندار وژلې ده. وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړي دي. سوابه کې د زیات باران لاملا یو ودانی په مکمل توګه ړنګ شوې ده. د درو ماشومانو په شمول د یوې میرمنې کور ړنګ شوې دي کوم چې د کلو اسمان لاندې ژوند کوي. د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم ورخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. آزاد کشمیر وادي نیلم کې د درو تنانو مړی برآمد شوې دي چې وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړي دي.

0: چې کیم شي خپل خپل استعمال کې باندې خپل ته وي لکه ته بره زبردست چار کو او چې خان بھائی دا خبره ده کوم چې نن
1: دا اوس په دغه سره سکو جی اور ور خو زه دغه استوزی وک کنا هغه را بده به ور سره ژغې
2: اوبو
3: تا ویسے.

0: سرنګ غریوله شادو
1: غریوله ډیر ایک شادو
0: ته دمره ورځې مونږ ورک ویلې
1: په پاتمه سلام
2: غریوله شه.

چې د اسپیټال را رسول شو دی چور دیش پای سی سی ټیچ رینکینګ کې لوی چلانګ لګوي پاکستان ټیم ورستو پرې خو دی دی اسره پاکستان ورستو پرې خو دی شي د سی سی ټیچ ټیم رینکینګ کې بنگلاديش پاش پغم نمبر

0: اوریدون کی مودې ته ویلې دي ډاکټر صاحب چې ماشاءالله دې توچ پروګرام دې پروګرام صحت
1: پاک ته ټول خوشاله کی الله امين
0: امين سوما امين نو خبره مده کې ولا چې لکه لکه او خلق دې ټیم دا پروګرام اوري انتظار کې او مختلف ځایونو کې کم
1: پر بالکل
0: نو هغه کې ټول خلق کال خو نه کوي نه کولی
1: فائدې خبري
0: زو کال تر څنګه دې
1: صحیح ده ورشه.

ای زما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوټي کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرطیا سره لر کوي. د ټول کمونه صرف اور صرف اشما فارمولا بیوټي کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې روړ دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلش کا. که ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوېږي نو خپل هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ 0342311292.

0: دیما ولی خپې رورا
1: شهاب رورا ګرمۍ را روانه ده او ګرمۍ ته مې ډېر وار خطا دي
0: دیما ولی دی وار خطا دي
1: زمونږ زګي ګرمۍ ډېرې بجلی مسله ني او پما دانی راخیږي اغه ډېر پریشان

د مینې محبت وړ رنگونه بر ټول کړم جولای بترنا ډک کړم ګلونه بر ټول کړم د مینې محبت وړ رنگونه بر ټول کړم جولای بترنا ډک کړم ګلونه بر ټول کړم زما د پښتون کام په کم کم هم باندې به ویر کړم زما د پښتون کام په کم کم هم باندې به ویر کړم د خپل نمجن سترګو نظرونه به راټول کړم او جنان په جرګه به زه دستا کوسې ته درشم جانانه په جرګه به زه دستا کوسې ته درشم ستا د ښکلي مخ نه دیدنونه به راټول کړم او د خپل مات شوي زړه ټول ارمانونه به راټول کړم رقیب مخله راغی په غرونه به ای پخلو رقیب مخله راغی په غرونه ای پخلو د خپل مات شوي زړه ټول ارمانونه به راټول کړم او عزیزا تصور کې تر جنانه پر لاټم عزیزا تصور کې تر جنانه پر لاټم د ځان سره مسکې شم لاسونه به راټول کړم د مینې محبت وړ رنگونه به راټول کړم او جولای بتر ناټک کړم ګلونه به راټول کړم جی السلام علیکم السلام علیکم جی زل بیا تاسو خدمت شي خپل اوس د خپل کور باخ پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو 88.4 کرک د پروډکشن سټوډیو نه یو زل بیا تاسو خدمت کې حاضر ټول پروګرام دیش باندې اسما کاسمیٹک پاکستان سره او ورسرا چې کوم لیکنه زلم ریډیو نو شرا ورسرا چې کوم دی ګلوبل ریډیو 91 او ورسرا چې کوم لیکنه ټل ریډیو یعنی 96 او ورسرا ورسرا چې کوم لیکنه یعنی سونو 96 ومنار ریډیو سونو ها زمونږ اوریدونکو دي سونو ها زمونږ لیسنر دي ټول ته پروگرام خیر کله ستړي ماشتي ویلکم یو څوک ما چرته چرته پروگرام اوري ټول لیسنر ټول اوریدونکو دا ټایم اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام څنګه تاسو ته پاده چې پېښ کیږي او نن چې کوم دی بالکل دلته چې کوم دی کنه پروگرام بلو هو مونږ چې کوم دی کنه دلته د پروډکشن نه چې کوم دی کنه ز چې کوم دی پروگرام درته کوم خو دې پروگرام کې زبل کې ګوښه نه بلکې دې پروگرام کې مصر یو ځدا سه خاص علما د سه یو خاص زمونږ چې کوم دی کنه لیسنر چې کوم دی کنه مونږ ته ځان رسول دي اسپیشلی زما خاص کر زما د ملاقات ته پر اغه چې کوم دی کنه اوس نه ما در سر شریک کوم کنه خامہ خبر دوم کې بګلاو کې چې را داسوک درته راغل دي نو اسپیشل چې کوم نن زمونږ کوم پروگرام دی د نن د لکی رادیو د فراده دی او نن د نیلو چې کوم دی کرک رادیو د فراده دی دا اسپیشل چې کوم زمونږ کوم پروگرام دی نن دا چې کوم دی کنه د ته مونږ وای کنه چې دا اسپیشل کوم پروگرام دی دا د زلم رادیو نو شیر د فراده زکه چې د کس کوم تعلق دی د زلم رادیو نو شیر سره دی نو سونه زمونږ د زلم رادیو نو شیر کوم لیسنر دی نن چې کوم دی تاسو ته پر پر موقع دا او ور سره چې کوم دی کنه د بل چې کوم دی کنه ګلوبل ریډیو 91 اور سره کوم دی ټل ریډیو چې کوم دی زمونږ اوریدونکو دی اغه ته هم کوي ځکه چې اغه زمونږ د لیسنر دی داسې سمای دی چې هغه ډیر جوت کم تیر مونږ سره کوم دی کنه پارټیسیپیټ کوي نو سونه لیسنر دی اوریدونکو دی تاسو په پدای چې پروګرام شي مونږ تاسو کال او تاسو مسی د پروګرام سره جوړي نو کال لپاره زمونږ نمبر تاسو سربوي او کچا سروینا نو تاسو بالکل ځان سره نوٹ کې ځان سره ولیکي یعنی 0322 98 99 99 مچی اروجنګ دې پروگرام کې تاسو کوم میسج دی اوبه هم شاملېږي او سره چې کوم نه کنه تاسو کال به هم شاملېږي او سره ور سره چې کوم نه کنه تاسو ول چې کوم نه خبره کې سي چې کوم نه کنه تاسو چې کوم نه موږ سره کول شي تاسو موږ سره شریک کول شي نو دې رسیا ته به د مننه وکړو شکریا به وکړو چې تاسو موږ پروگرام ته کله هم را درمه ویلکم درته ویو ویلکم ویلکم نو ورځنګ پروگرام کې چې کوم دی کنه ما سره کوم خاص علما دی خاص علما پر کوم زما کوم پروگرام دی اغه موږ سره کوم دی زمګه یو ډیر نزول یو ډیر خدمت کوم زمګه علما دی اغه بالکل موږ سره کوم دی اغه ناس دی نو

تقبل چې کوم د کنا تزه خبره کوم چې انشاء الله تاسو به تاسو پروګرام سم کې ورزي به هم سي نو په دې وجه باندې اوس پروډکشن ملایوي شي بار وځي کوم د کنا موږ وایو چې موږ راوشي نندې سبا دې راوشي فرتل نه خاصي په انسان خو به شي ګوره هم بربادي خاصي په بل باندې آباد دې څوک به راځي نه او تاسو سره کوم حال وایو شلس نه دلو الافه ما

ډېر آرام کې ځنه خلک داسې وي چې کله سم دي کنه بیا په کلي علاقې شي ماشاءالله نن سبا ځنه خاندانی نه بيداس وي چې هغه ډېر زیوت ستر وي بیا ډېر زیوت آرام نشي وي آرام نه ده آرام وي

جی بس تو کنا چې زه خو چې دغه سره سره ډېر وي که په دنه مې لږ کې نور پرېږده نو اورېدونکي و ډېر زیات ستړي شي. صلیح آزادي زیرا سا دغه زیرا سا ډېر وي جی اوس لوټ شي مخته او اورېدونکي انتظار کوي.